едно очарователно, младо и много талантливо момиче ще ни бъде на гости. Ще видим нейния път до звездите, както се казва, тъй като тя спечели наистина в една много оспорвана конкуренция в Италия на Umbria Jazz Clinics 2026 година, таз годишното издание на престижния конкурс. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Ресорната комисия прие държавния бюджет. Отхвърлени са всички предложения за по-високи помощи и обезщетения. Ударени са най-уязвимите и социално слабите. Проектът на закон за държавния бюджет на България беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените предложения за изменение и допълнение на проектобюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от други партии, от опозицията, бяха свързани с повишаване именно на социалните плащания, основно към подпомагане на майките и семействата у нас. Мнозинството обаче, което знаем, че принадлежи на прогресивна България, отхвърли всички внесени предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социални мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година. Една от най-масовите практики у нас през последните години – гражданите да търсят медицинска помощ, диагнози и назначения на лекарства, т.е. рецепти, чрез съобщения в чата, които не са специално създадени за лечебни заведения, остава вече в историята. Влезе в сила новата наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние, която налага строги и задължителни правила пред така наречената телемедицина. Темата за наредбата бързо набра популярност в социалните мрежи, след като бе повдигната от доктор Златко Кироваков, изявен специалист в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Медицинските консултации чрез Viber, Messenger и други подобни чат-приложения вече няма да могат да бъдат използвани като основен начин за оказване на медицинска помощ, алармира доктор Кироваков в своя профил във Facebook, обръщайки внимание на сериозната промяна. Една от най-масовите практики у нас през последните години – гражданите да търсят медицинска помощ, диагнози и назначения на лекарства чрез съобщения в чат-приложения, които не са специално създадени за дейността на лечебни заведения, остава в историята. Вече влиза в сила нова наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние, която налага строги и задължителни правила пред така наречената телемедицина. Новите правила въвеждат 4 стълба. Задължителна идентификация, лекарят по безспорен начин да установи самоличността на пациента от разстояние, защита на личните данни, информирано съгласие, пациентът да даде официална декларация, че е запознат с условията, и официално документиране, всяка проведена консултация от разстояние да бъде надлежно вписана в медицинско досие. Административните чатове остават, но по нов ред. Нови рестрикции често будят притеснение сред хората, но трябва да се внесе важно уточнение. Административната комуникация между лекар и пациент остава напълно възможна, но с ограничения. Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран във връзка с възможното разполагане на самолети и цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище Безмер. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос. Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на САЩ да използва територията и за военни операции срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като агресия и военни престъпления. От наша страна отговориха, че

0: Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към съюзника си САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, посочиха в позиция от Външно министерство след полученото предупреждение от Иран. Автомобилите у нас стават все повече и скоро ще станат повече от хората. Автопаркът България продължава да расте, но остава сред най-старите в Европа. Над половината от превозните средства у нас са на възраст над 20 години, а дизеловите автомобили остават предпочитани в близо половината от целия автопарк. Това показва анализ на екологично сдружение за земята, базиран на публични данни. Към 1 май тази година в страната ни са регистрирани над 4,42 милиона моторни превозни средства, което е сериозен ръст спрямо 2024 и 2020 година, като през 2020 година те са били 3,81 милиона. Темпът на моторизация се ускорява, като вече в България вече имаме над 8 автомобила на всеки 10 пълнолетни жители. Ако тенденцията се запази, не е чак толкова далеч момента, в който превозните средства стават повече от пълнолетните граждани. Повече, по-стари и по-замърсяващи стават автомобилите у нас. Около 74% са поне на 15 години, 54% над 20 години. Само за 2 години броят на автомобилите над 20 годишна възраст у нас е нараснал с повече от 130 хиляди. Вносът на употребявани автомобили остава водещ над половината от новорегистрираните превозни средства през първите 4 месеца на тази година са на повече от 10 години. А употребяваните леки автомобили, които са влезли в страната в същия период, са над 4 пъти повече от новите. Зависимостта от дизеловите двигатели също остава тревожно висока. Докато в повечето държави в Европейския съюз дизеловите автомобили намаляват значително, в България броят на регистрираните превозни средства от този тип нараства. В същото време електрическите превозни средства все още са под 1% от автопарка у нас, което показва бавен преход към по-чист транспорт. А сега нещо за новите автомобили. В бъдеще най-новите и модерни автомобили биха могли автоматично да намаляват скоростта си чрез система, използваща сателитна навигация и 5G връзка, когато превишат разрешената скорост. Горещата тема се разглежда в Европейския съюз.
1: Според вестник Билд, Европейската комисия проучва технология, която автоматично да намалява скоростта на автомобилите, когато навлизат в зона с по-ниско ограничение. Идеята е новите автомобили да определят местоположението си чрез GPS, 5G и камери. Така системата ще знае къде се намира автомобилът и колко е разрешеното ограничение на скоростта. Ако установи, че автомобилът е навлязал в участък с по-ниско ограничение, тя би могла автоматично да намали мощността на двигателя и да забави движението на колата, съобщава още вестника. Шофьорът ще може временно да отмени намесата на системата, например при изпреварване или избягване на препятствия. Според обсъжданата концепция, няма да е възможно продължително движение с по-висока скорост от разрешената. Принципа не е напълно нов. От юли 2024 година всички ново регистрирани автомобили в Европейския съюз трябва да бъдат оборудвани с така наречените интелигентни асистенти за скорост.
0: А сега ще ви поканим тази вечер на театър, в летния театър в Бургас. Сексотерапия, изневери и много смях в пиесата «Мухи без глави», която ще се играе тази вечер, 22 юли, в летния театър в Бургас. Постановката ще ви изненада и с необичайна рецепта за щастие. «Мухи без глави» носи всички характерни белези на режисьорския стил на Теди Москов. В пиесата играе Майя Новоселска. Вижте още.
2: Бърз ритъм, ярки образи, абсурдни ситуации и хумор, който не се страхува да преминава границата на добрия тон. Това е Теди Москов. Героите му могат да бъдат смешни, нелепи и дори морално съмнителни, но зад карикатурните им реакции винаги остава нещо човешко. Всеки от тях иска да бъде обичан, да се чувства желан, да избяга от усещането, че най-хубавата част от живота вече е отминала. Спектакълът не раздава присъди и не предлага семейни съвети. Вместо това поставя отношенията под увеличително стъкло. На финала публиката ще получи една необичайна рецепта за щастие. Майя Новоселска повежда силен актьорски състав. Сред големите притегателни сили на постановката е нейното участие. Актриса, чието име от десетилетия е свързано с театралния свят на Теди Москов. До нея застават Силвестър Силвестров и още 7 актьори, които изграждат динамичната мозайка от съпрузи, любовници, измамени и хора, готови на всичко, за да избягат от скуката. Млад музикант от Бургас отново е на върха. Това е 16-годишната Никол Георгиева, ученичка в Нумси Панчо Владигеров в Бургас. Тя завоюва прекрасна стипендия за Бъркли в оспорвана конкуренция в конкурса Umbria Jazz Clinics 2026 година. Ще бъде в студиото тази сутрин и ще ни разкаже за себе си, както и за това, за което мечтае и на което се надява. Сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В сряда, 22 юли, вестник Труд е с няколко водещи акцента на първата си страница. Най-напред на голямата снимка разбираме, че бясно се купуват жилища за над 500 000 евро. Регистрираните сделки нараснаха с над 31% през полугодието. На страница трета може да видим още бясна информация, защото наистина това означава, че има много богати хора в България, хора, които инвестират парите си, така че за тях не може да има проблем с поскъпването на цените или с орязването на някакви си социални плащания, които се случват в момента. За съжаление, обаче на другия полюс действително бедни хора, които не само, че не могат бясно да купуват жилища, а и едва свързват двата края, за да си купуват скъпите, по-скъпи от Европа хранителни стоки, плодове или зеленчуци, млечни продукти и точно техните пари са урязани и замразени, а както виждаме, други се надпреварват да си купят още и още жилища. Другия акцент от първа страница – матурата по български за 10-ти клас с история и философия, а учениците ще имат 30 минути повече за работа върху задачите. Отгръщам на вътрешната тема на броя на вестник Труд. Няма да има промени във външното оценяване в 4 и 7 клас. В синьото каренце може би виждате приятното заглавие София, Смолян и Бургас първи по резултати на малките матури. Много добри резултати е показал Бургас от националните външни оценявания. Варна също е показала добри резултати традиционно в тази група. Спрямо 2025 година при всички региони се отбелязва обаче намаляване на сумарните резултати. И тук още от синдикат образование, които са с още предложения, те предлагат отпадане на изпитите в 4 и 10 клас. НАП пък проверява цените на топлинните счетоводители, четем още от пета страница. Наскоро ви запознахме с информацията, че с 40% скачат услугите на топлинните счетоводители. Таксата за отчитане на топломер. И може би именно това поскъпване е провокирало НАП да направи тези проверки. Обявиха ученическите ваканции за 2026-2027 година. На страница 2, прочетете и това, има известни промени. Променят и размера на данъчното облекчение за деца на страница 9. намаляват отпуската на хората на 4-часов работен ден от 1 януари. Бури и градушки ни очакват до края на седмицата, четем още тук. Температурите ще паднат до 24 градуса. Освен захлаждането и бури с гръмотевици, с градушки, както разбрахте, при нас в Източна България е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, въпреки че към момента нищо не подсказва това. Много слънчево и спокойно е навън. Ако Черно море се затопли бързо с още 1 градус, последиците ще са катастрофални. За това предупреждава доцент Виолин Райков, хидробиолог от Института по океанология при БАН. Пластмаси има във всяко звено на хранителната верига. Знаем за пластмасовите острови в океаните и моретата. И тази пластмаса, разбира се, след като се разгради, тя попада в морските обитатели, попада в рибата, попада и в нашия организъм. Ставаме все по-пластмасови хора, но не спираме да си хвърляме и да употребяваме найлонови пликчета, найлонови бутилки и изобщо пластмаса. Скандалът в Германия, политическа комедия, има и така доста коментари по отношение на Европа, държава в държавата, а от Румен Михайлов четем: дроновете на Киев и ракетите на Москва оставят Европа без хляб. Все по-тежка става ситуацията, а у нас бясно купуват жилища. Бет Харт на последна страница на вестник Труд. Блуз изповед в София. Американската кралица на блуз-рока Бет Харт се завърна в България с грандиозен концерт на столичния стадион Юнак, който още преди началото си беше определен като едно от най-чаканите музикални събития на лятото. В продължение на близо 2 часа сцената беше изцяло нейна. Без излишни ефекти, без театралност, само музика, която превръща всеки зрител в част от личната й история. Хиляди фенове пееха заедно с нея, а мнозина не успяха да скрият сълзите си по време на най-емоционалните балади. Тук можете да прочетете още за нея, като например по-неизвестни информации, като това, че тя преборва, постоянно се бори с зависимости и психични заболявания. А за нея Джо Бонамаса казва: глас, който се среща веднъж. Тя никога не лъже публиката, казва Кевин Шърли, и една от най-великите блуз певици Уолтър Траут, китарист. Това е Бет Харт на последна страница на вестник Труд. Ще продължим да говорим за музика тук в студиото след малко. Ще бъде младата Никол Георгиева, която завоюва престижно отличие, изключително престижна стипендия, и то не къде да е, а в Бъркли, в Бостън. Как стигна до там тя, какъв беше пътят ти до високата музикална сцена, ще ни разкаже лично тя след малко в студиото на Добро утро, Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в сряда. Както вече ви казах, ще продължим да говорим за музика, и то с едно очарователно и талантливо бургаско момиче, което постигна нов успех за Бургас преди всичко, а и за България, с престижно отличие, престижна стипендия, която завоюва на международната сцена. Добро утро и добре дошла при нас, казвам, на 16-годишната Никол Георгиева. Здравей, Никол, нали може на ти да си говорим?
3: Естествено, може.
2: Освен това, аз вече те познавам, тъй като вече те гледах на живо на джаз фестивала в Бургас, едно прекрасно музикално събитие ежегодно, което вече премина първата му част, премина на експоцентър Флора,
0: А втората част предстои през август. Едно наистина прекрасно събитие за джаз музика. И там Никол Георгиева пя прекрасно, заедно, разбира се, със свои колеги от музикалното училище. Никол, честита награда.
3: Благодаря.
0: Развълнува ли се? Как е прие? Очакваш ли, че ти ще грабнеш в толкова спорвана конкуренция тази престижна стипендия? Очакваш ли тази победа?
3: Да, ами за мен винаги това да бъда в Бъркли е било мечта от много малка. Разглеждала съм сайтове и просто наистина, когато взех стипендията, бях много щастлива. Наистина бях на седмото небе, супер много се радвах и всъщност аз вътре мисля, че винаги съм го знаела и съм го очаквала, но когато го получих, наистина вече се усещаше като нещо вау и много, много, много бях щастлива.
0: Разкажи ни за този престижен конкурс, на който ти всъщност грабна стипендията Бъркли. Той се проведе в Перуджа, Италия. Се случи там? Какво е интересното за този конкурс? Той се нарича Umbria Jazz Clinics 2026-та, тази годишното издание.
3: Ами да, значи Бъркли организират 2-седмична програма всяка година в Перуджа и там са селектирани деца. След това някои деца отиват на следващия етап, в който получават възможността да кандидатстват за стипендия, дали било за бакалавърска степен или за 2-седмичната програма в Бостън. И аз получих тази възможност. Явих се на интервю и на прослушване. Изпях песен на Дженифър Хъдсън. Така, харесаха ме и наистина основното нещо беше, че просто получи възможността и се явих, да.
0: А как получи тази възможност? Как стигна до Umbria Jazz Clinics тази годишното издание?
3: Разглеждахме с майка ми сайта на Бъркли и видяхме, че мога да се явя на Umbria Jazz. Миналата година бях в Испания, отново от Бъркли програма, но там не може да се кандидатства за 2-седмична програма и за стипендия. Затова решихме да отидем в Италия и добре, че го направихме. Взех си и извоювах си стипендията, така че стигна се, може би, всъщност ние гледахме едно момиче, Ана Ставрева, в Инстаграм ни беше излязала. И тя беше пуснала как точно е взела тази 5-седмична стипендия. И с майка ми супер много се зарадвахме. Много, много подкрепихме момичето, даже си писахме с нея. Запознах се с още едно момиче от София. Отидахме. Така че беше микс от всичко, но със сигурност четохме много преди това.
0: Всъщност оказва се, че на Бъркли и въобще програмите на Бъркли са ти това много отдавнашна мечта и цел. И съвсем не случайно си попаднала там.
3: Да, със сигурност аз наистина много, много проучвах и от когато се помня, аз искам в Америка, винаги съм мрънкала на нашите, моля ви, искам в Лос-Анджелес, искам в Нью-Йорк, искам да обиколя, искам там да създавам музика и съм си търсила най-добрите университети, така за бъдещето да мога да се ориентирам на къде искам, така да имам посока. И винаги Бъркли ми е било като топ идея и съм се старала да го преследвам. Така че, да.
0: Ще разкажем сега повече за твоя път до Бъркли, за това откъде тръгваш още от съвсем малка. Но преди това, разкажи ни още за конкурса тази година. Оспорвана ли беше конкуренцията? Откъде се явяват деца? От цяла Европа ли или от целия свят? Кое го прави този конкурс толкова престижен, труден и в крайна сметка толкова висока оценка за този, който го спечели? За неговото значение повече ни разкажи, а ние да покажем, моля към оператора на пулт, ще покажем снимки. Ти ще ни разкажеш по тях откъде са. Именно вече от участията ти като по-голяма.
3: Добре. Ами, конкуренцията беше доста голяма. Имаше деца от целия свят, наистина Европа, Америка. Основно бяха италианци, не както миналата година в Испания, основно американци. Нивото беше много високо. Бих казала даже по-високо от в Испания, защото наистина беше селектирано много добре, предварителни селекции от хиляди деца. И със сигурност... Да, конкуренцията беше доста висока. Това
0: ето,
3: е...
0: тук не... Да, може да наблюдаваш тук, не се обръща и назад.
3: Да.
0: Да. Така, снимките, които това, виждаме са...
3: Това е от последния ден на концерта. Да, това е снимка от един концерт, който беше в НХК с мои приятелки и мои колежки от музикалното училище.
0: Преди това те видяхме, ето тук си пак с някаква
3: тук
0: награда.
3: Тук съм с Вики Алмазидо и с награда взех второ място на един много хубав конкурс. Тук е от същото място.
0: С да, много хубав туалет. Ето тук. Къде се намираш?
3: Намирам се в, ако не се лъжа, в Пазарджик. Да.
0: Там джаз фестивал ли има?
3: Там имаше, там всъщност беше поп фестивал. Можеш и джаз, можеш да избираш какво искаш да пееш. Това е от Испания. 2025 година пак в Бъркли. Тук бях супер щастлива. Вече бяхме завършили програмата. Това е от финалният концерт с моята група и с вокалистите, с инструменталистите. Снимка наистина много емоционална.
0: Тук мисля, че си с Орлин Горанов.
3: Да, с Орлин Горанов съм. Тук е на София Джаз Фест в София.
0: Участвала ли си там?
3: Участвала съм. Взех второ място.
0: В София Джаз Фестивал.
3: Точно така, да.
0: Браво. Ето тук виждаме различни моменти от работата ти.
3: Да.
0: Свириш на пиано също
3: да,
0: така.
3: Да, свиря на пиано от доста малка. Първо започнах при Ангелина Попова и после при Елена Шамаева. Много, много добри госпожи, наистина супер много.
0: Ще разкажем. А тук какво виждаме?
3: Тук ме виждате на операта. Тук съм с Васко Василев след един от неговите концерти.
0: Прекрасния
3: инициабулар. Да.
0: Да, в всички твои...
3: Да, тук пък съм в Италия. В
0: да.
3: Италия на конкурс.
0: Във всички твои конкурси, участия си срещала наистина и много прекрасни хора,
3: да.
0: Които са те подкрепили явно и са те харесали.
3: Тук пък също съм в Италия, тук грабнах първото място, много се радвах, наистина пях по-песен. Тук съм с... Мариана Попова беше организирала майсторски клас и да, с нея съм. Тя беше всъщност пред мен, гледаше ме как пея. Тук съм с предишната си рок банда. Ходихме в Ел Кабел в Бургас, една сграда, в която репетирахме и това е преди концерта.
0: Нека се върнем в студиото. След малко ще продължим. Ето пак от Панагюри ще виждаме.
3: Да.
0: От Панагюри ще виждаме снимка. Наистина един дълъг път. Много ли са наградите вкъщи, които си събрала?
3: Да, със сигурност са много наградите. Има цели купи пълни. Просто насякъде се опитваме да ги събираме.
0: Разказа наистина, че на много голяма конкуренция била в Умбрия Джаз Клиникс тази година. Какво още ти донесе участието в конкурса? Завързали нови приятелства, нови контакти? На каква възраст бяха участниците? Имаш ли и наистина вече контакти по целия свят?
3: Ами, според мен програмата е основно за това. Наистина в музикалния свят е много важно да имаш връзки, да познаваш много хора. И не само за ползите, а за това, че ти като човек се развиваш супер много. Много е хубаво да намериш хора, които са с подобни на твоите интереси, които могат да те подкрепят. И смятам, че точно това направих, когато отидах в Италия. Там се срещнах с супер много хора от целия свят. На моята възраст малко по-големи. Те ми дадаха много подкрепа, много, със сигурност супер много тласък нагоре, много надежда. Всъщност дадаха ми надежда, което е много важно. Дадаха ми просто стимул да преследвам мечтите си и виждам как се развиват по-големите от мен. И се надявам да бъда като тях.
0: Пожелавам ти го. Ще продължим с твоята кариера. След малко ще се върнем обаче много по-назад, когато си съвсем малко момиченце. Да. Как започваш? Откъде започва твоята любов към музиката? Кой те подкрепи по твоя път? Но нека преди това да видим вече и музиката, тъй като не е редно сега да караме Никол да пее в студиото. Ще видим сега едно нейно изпълнение от сцената, за което тя ще ни разкаже после.

0: видяхме прекрасното изпълнение на Никол и то от самия фестивал, самия конкурс в Италия, в Перуджа. Какво изпълни Никол? Разкажи ни какво видяхме току-що.
1: Добре, това е моето изпълнение на песента You Mean the World to Me на Тони Бракстън. Кандидатствах, за да я получа. Имаше така доста голяма конкуренция, но...
0: Тоест много други искаха да я изпълнят, я дадоха на теб.
1: Чисто се падна на мен, да. Наистина беше голямо вълнение за мен, защото аз песента много я харесвам и наистина бях много щастлива. Това не е песента, с която взех стипендията, но смятам, че е достатъчно конкурентна наистина да покаже това, което съм и наистина много, много добре се чувства, като бях на площада.
0: Това е всъщност откриването на самия конкурс?
1: Да, това е откриването. Всъщност това беше концертната част, последния ден. И там всички ансамбли, понеже бяхме разделени на различни ансамбли с няколко учителя. Това беше моят ансамбъл и аз го откривах с тази песен.
0: Срещна ли интересни учители, научи ли нещо ново, макар нали, за не толкова дълго време? Как премина участието? Защото ти каза, че през целите дни сте били заети, дори не ти е останало време да разгледаш града чак толкова. Как премина самото обучение?
1: Срещнах със сигурност много, много добри учители, които наистина са на световно ниво. Дните ни наистина бяха супер натоварени. От сутринта в 9 часа бяхме там до 6:30 вечерта. Имахме 2 часа почивка на обяд и там се социализирахме, ходихме да хапваме, да разглеждаме. Това може би ми беше времето, в което разгледах града, заображденията около нас, също така и вечерта. Но през другото време плътно пяхме. Господина свиреше, даваше ни просто гласове, разпределяше. Наистина беше една голяма веселие. Просто навсякъде имаше музика. Казваш на един човек, хайде да пеем, той си дава песен, отивате, записвате се. Просто където и да намериш някой, всички бяха на музикална вълна, така че наистина беше доста натоварено и си бяхме разделени на няколко класа. При 3 учителя редувахме ги по час и половина класове. И това беше
0: основно. Изключително наситена програма, но и наистина заредена с много енергия, с много забавление и с много приятелства. Така ли е минал целият ти живот, Никол? Това разбира се вече на много високо ниво на европейска сцена, но предполагам, че още от съвсем малка си свикнала на тази атмосфера, именно с работата с учителите, с пеенето с приятелите, участието в различни конкурси, целият ти кратък живот до тук. Така ли е минал? Пеене и музика, посветен на музиката.
1: Със сигурност, в началото, когато бях на 4 годинки, аз започнах с балет и от тогава имам много приятели и винаги съм била така център на компанията, всички са се смяли около мен, особено като бях много малка, тогава винаги съм имала приятели, които...
0: Какви са тези приятели, например, тук?
1: Ето това е преди едно участие, мисля, че бяхме в Слънчев бряг, нещо от сорта покрай брежието. И сме облечени с костюми. Аз, както виждате, с другото момиченце сме солистки.
0: Ето, тук си съвсем маничка. На колко години си тук?
1: Приблизително 5.
0: На 5 години и вече с артистични изпълнения.
1: Да,
0: танци. Ето те тук и като балеринка.
1: Да, това е от същия балет с различно трико.
0: На колко годинки започна? При кого учи балет?
1: При Капка Роглева на 4 годинки бях.
0: При най-популярната ни на балетна педагожка, наистина много добра, още от 4 годишна. И като започна с танците и балета, ето виждаме те тук, също може би на тази възраст, може би 4.
1: Тук 5. Може би вече, това вече е с пеенето.
0: Тук вече започна с пеенето. Кога започна, кога реши, че искаш да пееш?
1: А от много малка, всъщност от количката още съм танцувала. Мама ми е пускала музика и ми разказва как наистина тя е била болна, аз съм танцувала. Но на 6 годинки вече започнах в морски весечинки при Милена Добрева.
0: Също един великолепен педагог,
1: да. Със сигурност тя ме научи на доста дисциплина и наистина респект към музиката. И тези последните снимки са точно оттам, от нейните концерти.
0: Наистина си имала късмета да бъдеш при едни от най-добрите в Бургас педагози. Така, кой още повлия на твоето развитие, на твоя път, кой те подкрепеше? Предполагам, семейството също. Родителите тласкаха ли те към това, или знаеш, има родители, казват, музикант къща не храни.
1: Ами, винаги мечтите са си били изцяло мои. Аз много съм си ги подкрепила и съм вървяла с тях. И наистина съм ги държала много близко до сърцето си. Не съм имала късмета нашите винаги да застават зад гърба ми и от много ранна възраст да стоят зад мен и просто да казват, това е, което искаш, ние те подкрепяме. Просто се развивай, труди се. Наистина са ме научили на много труд. И винаги са успявали да ме потикнат наистина да взимам това, което искам и да се старая.
0: Да продължаваш, защото знам и от други твои талантливи колеги, така да кажа, че това действително са огромни усилия, много дисциплина, много труд. Ето ти каза, много ми е дала музиката и то до тези кратки 16 години, до този момент. Какво още дава музиката, на какво те научи, освен на дисциплина и труд?
1: Със сигурност интелектуално много развива, особено текстовете на музиката и не само. Различни неща са, но текстовете, те много помагат просто емоционално да си починеш, да се заредиш, но също така развиват интелекта, можеш да си навръзваш неща, да четеш самия текст, докато слушаш. Просто за мен е нещо супер интересно, нюансите как автора използвал всяка дума, как представя всичко, което иска да каже, как го е написал. И това за мен е много интересно, защото аз пиша песни и със сигурност е нещо, което бих искала да обърна внимание. Музиката обаче има и теоретична част, която супер много развива мозъка. Тя е точно като математика, там трябва да се учи, правила са си. И е много интересно, но със сигурност ме е научила на дисциплина, със сигурност ме е научила и на по-креативната, по-частта на изкуството.
0: Да бъдеш артист, ето, както казахме, ти и танцуваш, и свириш на пиано. Кои са другите твои учители, освен Капка Роглева и Милена Добрева, които са ти повлияли и са ти преподавали?
1: Ами, след Милена Добрева реших да започна индивидуално. Отидох при Мишел Дин, която и до днес им преподава в музикалното училище.
0: Тя ли те привлече за джаза? Популярната, тя е джаз изпълнител.
1: Да. Със сигурност тя ми цъкна лампичката и си казах, това е нещо готино, това ми харесва и бих искала да го правя. Но наистина супер много ме повлия. Чаках да вляза в музикалното, да си вляза при нея, да си уча. Наистина тя ми даде супер много тласък напред. След това обаче отидах и при Жени Лалчева, защото те двете кореспондират, пращат си деца.
0: Жени Лалчева също е една от най-добрите вокални педагози, популярни в Бургас.
1: Точно така, да. Тя е
0: пак
1: много...
0: при най-добрите си била.
1: Ами, така се е случило. Но със сигурност аз супер много съм се трудила и тези хора много са ме мотивирали просто наистина да продължавам напред. Та бях си при Жени, отидох в музикалното училище, пак при Мишел, пак поддържаме контакт с Жени Лалчева. Така че...
0: Сега, кой клас си всъщност в музикалното?
1: Ще ставам 10-ти клас.
0: 10-ти? Колко години имаш? Още 2 години?
1: Или... общо 3. 10, 11 и 12 клас.
0: Да, общо 3 години имаш в музикалното училище в Бургас. За какво мечтаеш обаче след това? Избрала ли си пътя си? Избрала ли си музиката? Джаза ли ще бъде твоята музика?
1: Ами, с сигурност джазът е нещо, което много ме привлича и бих искала да правя проекти, свързани с това, защото самите нотки в джаза, просто самия начин, по който гласа се, звукоизвличането, всичко, това е нещо, което е супер, супер красиво и супер много ми допада. Със сигурност обаче R&B-то е така нишата, в която искам да се развивам, а също така и попа ми харесва. Бих правила и по-съвременни неща, но смятам да търся стила си и просто да правя музика, която представя това, което наистина съм отвътре и това, което съм научила през годините, така че със сигурност ще има и джаз.
0: Да, най-добре да представя твоите възможности. Разбира се, на теб ти предстои още много учене. Ето сега, в Бъркли, какво очакваш? Вълнуваш ли се? Разкажи ни повече за Бъркли. Ти каза, че от малка се интересуваш от този университет. Той е в далечния Бостън. Какво знаеш за него? Какво място е това? И какви са очакванията ти? Какви са мечтите ти? Какво очакваш да видиш там? И как да се развиеш?
1: Ами, мечтите ми за Америка винаги са били едни и същи, винаги са били голямата Америка. Искам да отида да я, не само да я посетя, ами и наистина да получа възможността да правя музика. И аз съм получавала предложение от нашите да ходим за там, но винаги съм искала професионално да отида и да мога да имам възможността да се срещна с музиканти, защото всички знаем, че американското ниво е много, много силно, особено за съвременна музика. Да. Просто оттам се развива и джаз, и поп, там тръгват течения. Просто
0: и R&B, да, всички, R&B, да.
1: Всичко е оттам. И в момента очакванията ми са доста високи. За тази 5-седмична програма просто учителите в този университет съм убедена, че ще са наистина на световно ниво много добри. Просто оттам не знам дали има по-добро или къде мога да се науча повече.
0: Може би там ще научиш, къде можеш да научиш повече, когато отидеш там.
1: И аз така
0: ще разбереш вече и по-нататъчният ти път на къде трябва да бъде.
1: Да.
0: Какво ще представлява твоето обучение, за какво получи стипендия, какво представлява наградата ти?
1: Ами, получих за 5-седмична програма, която е от 5 юли до средата на август месец 2027 година. Ами, тя представлява програма, която ще бъде подобна на тази, която беше в Италия, но със сигурност доста още по-интензивна. Не знам, така ми казват моите приятели, понеже имам приятели от Испания, които в момента са в Америка, и американци от целия свят, и съм ги питала, вече съм ги разпитвала. Казват, че нивото е много високо с тези селекции, които се правят, и наистина е сериозно. И се усеща, че си в Бостън. Наистина просто супер интензивна програма, така че много се вълнувам.
0: Дано да имаш време все пак да видиш и Америка, или поне Бостън, дано да имаш време да усетиш дъха, аромата на града, действително невероятна страна. Оттам със сигурност ще се върнеш различна и може би наистина оттам нататък всичко това ще определи пътя ти, мечтите ти, но със сигурност за какво мечтаеш? Със сигурност това ли ще бъде твоя път?
1: Със сигурност това ще бъде моя път. Няма друго нещо, което мога да си представя да правя. Просто това е нещо, което ме вдъхновява и всеки Божи ден си мисля, нека правя музика, нека пея. Просто това е нещо, което държи душата ми така в това състояние и мисля, че ще си запазя детското с музиката в целия живот, ако го преследвам, както ще направя.
0: Каза, че и пишеш музика. От кога започна да пишеш песни? В какъв жанр, в какъв стил?
1: Бих казала, че преди 2 години ми беше първия опит. Записах една песен. Супер, супер добре се получи. Сполучлива е.
0: На български или на английски?
1: На английски съм я написала. Да. И ще я... Всъщност ще я пускам много скоро. В момента записвам и с Дамян Запряно в до летния театър има студио. Написах още 3 песни, които също са на английски език. И ги записвам в студиото и много скоро се очаква да ми излизат и песните, които би трябвало да са 4. И фотосесия правихме вчера, така че почваме да се развиваме на тази посока и само напреде.
0: Точно така, няма да чакаш само Бъркли.
1: Не.
0: Продължаваш по своя път, оригинална авторска музика на български, пишеш отново джаз стил или към поп, смесваш ли стилове?
1: Бих казала, че ги смесвам. Има една... Един артист, Оливия Дин се казва, както и Рей, те наистина навлязоха много... скоро, всъщност отдавна са популярни, но в момента показаха истинския си стил и аз смятам, че в тях има доста джаз и със сигурност аз се стремя да звуча и като тях, но смятам, че просто това, което ти смяташ, че имаш да кажеш, то просто се получава и накрая стила просто си идва от само себе си.
0: А тези песни, които ще запишеш, те ще бъдат ли издадени по някакъв начин? Например, видео смяташ ли да направиш?
1: Ами да, аз вече имам едно видео към първата ми песен, но смятаме да правим и второ, вече с новите песни. Само трябва да преценим коя точно искам да записваме и скоро почваме процеса. Много скоро.
0: А ще излезе ли албум или ще ги качите в YouTube?
1: Най-вероятно ще излезе EP, което представлява представителен албум на песните, които искам да покажа на света вече, които съм написала. Най-вероятно ще бъде с 4 песни и да, ще ги пускаме в Spotify, в Apple Music, в YouTube, навсякъде, където платформи за дистрибуция. И да.
0: Много ти благодаря, Никол, че беше при нас веднага след като завоюва тази престижна награда, това високо отличие, което отново прослави Бургас, прослави България. Така, лично за теб, какво ти е посланието към младите хора, всички тези, които... оправи микрофона, закачи го. Всички тези, които искат да тръгнат по твоя път, които искат да... Спокойно закачи го на блузката, тя е... Всички тези, които искат да тръгнат по твоя път, искат да учат музика, мечтаят и, например, на тях им се струва твърде трудно да постигнат твоите успехи. Какво е твоето послание към тях?
1: Моето послание е да мечтаят, да дръзват, да правят нещата, които искат да правят и наистина да се стремят към повече, да не се отказват, винаги да отстояват своето и просто само напред, само нагоре и няма отказване.
0: Ето, ти показваш, ти си поредното младо българско момиче, което показва, че мечтите е възможно да станат истина. Пожелавам ти наистина прекрасно време в Бъркли. То има време до тогава. Да. До тогава очакваме да излязат твоите песни.
1: Да, да.
0: Така че успех и едно прекрасно лято ти пожелавам.
1: Благодаря много.
0: Прекрасната 16-годишната Никол Георгиева тук в студиото на Добро утро Бургас, веднага след като завоюва престижната стипендия за Бъркли, нека да е Бъркли в Бостън за обучение, което ще даде нов тласък на нейната работа, на нейната музикална кариера. Тя учи в музикалното училище Бургас. Още веднъж ти пожелаваме успех.
1: Благодаря много.
0: Благодаря и на вас, че бяхте с нашето предаване. Довиждане и до нови срещи.

0: 4 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Мария започват сега.

0: Добър вечер на зрителите на канал 0 и честит национален празник. Казвам се Станислава Христова, а вие сте с предаването Образование и култура. Днес, няколко дни след един от най-светлите християнски празници, Сирни заговезни, ще си говорим на тема Връзката между поколенията, вдъхновена от една нова книга с разкази и приказни истории, автор на която е един творец, една дама, която дълги години е работила сред най-малките, децата. Някои от нейните разкази са отличени с награди от редица престижни национални литературни конкурси. Оценката на изявени бургаски редактори, писатели и журналисти е, че нашия гост днес дава заявка за творчество в приказния жанър. Тя се казва Румяна Вангелова и е тук да ни представи първата си самостоятелна книга за връщане. Здравей, Румяна!
1: Здравейте, добър вечер на вашите зрители.
0: Кога се появи тази любов към писането и как се роди идеята ти за първата самостоятелна книга и да ни разкажеш малко повече до целия твой път до тук?
1: Да, както казах, казвам се Румяна Вангелова и съм от Бургас, живея в Бургас. Преди доста години бях възхитена от работата на две мои колежки, учителки, и написах послание към тях. Впоследствие тези послания, нали, ги оформих като разкази. Бях възхитена от работата им, от това как организират живота на децата в детската градина и въобще от техните педагогически умения. Това са госпожа Радка Василева и госпожа Иванка Магриотова. Знаем, че тези учители, които дават всичко от себе си, също наред и с семейството, нали, са важните фактори в формирането характера на децата.
0: Да, първите 7 години, както се казва.
1: Да, техния менталитет. И впоследствие тези разкази участваха в два от литературните конкурси на издателство Буквите, български писател и издателство Вия, на фондация Вия. Моя път започна именно от там, когато бях възхитена от тяхната работа, написах тези първи разкази. Но преди това участвах в много международни и национални конференции по педагогика, в които споделях своят опит, педагогически опит. Като темата на тези доклади бяха именно изследванията, наблюденията, изследванията всъщност върху детското развитие. Търсих такива ефективни педагогически средства, с които най-лесно да помогна на децата, да помогна в тяхното развитие. И това се оказаха приказките, игрите с пръсти, а също и литературните анимации. Оттам тръгна моя път. След това участвах в литературни конкурси, както каза ти. Мои разкази намериха място в алманаси на издателство Буквите.
0: Капсулата на времето?
1: Да. Това беше по проект на Академия за визионери и съм много щастлива, че наред с други автори, с други кратки литературни произведения от 10 изречения, попадна в капсула на времето.
0: Защо избра точно това заглавие за връщане? И специално ли избра датата на премиерата да е на 21 ноември миналата година?
1: Да. Искам да кажа, че преди тази книга, имам издадена и една също много кратка като текстове книжка. Това е Искрица в огнището. Тя е създадена в рамките на иновативен педагогически модел на взаимодействие с семейството. Тук намират място стихотворения, гатанки, разкази, но аз не съм автора. Автори са децата и родителите. Това беше пътя. Първо в съавторство с родители и деца. И мога да кажа, че бях изненадана от творческите заложби на малките деца, на техните родители. Всъщност, книгата за връщане е първата самостоятелна книга. Идеята за нея дойде след като имах така доста наброй публикувани разкази, чието теми са близки до педагогическата ми практика, до проблемите, които са в семейството при израстването на децата, проблемите на децата, на родителите. И всъщност основна тема в тази книга за връщане е връзката между поколенията. Всъщност и тя поставя точно тази тема. Може ли, съществува ли, може ли обичта да върне към живот отчаяните по-възрастни, нали, наши близки.
2: И 21 ноември.
1: Да. На 21 ноември беше представението, премиерата на тази книга. Всъщност, завръщане е тема на главният разказ, водещият разказ в този сборник, но става въпрос и за друго завръщане, завръщане към себе си, към себеуважението, към това да признаеш, че понякога си безсилен да решиш своите проблеми и да помогнеш на хората около себе си. И затова не бива човек да се страхува да се обърне към специалисти. Има хора подготвени, знаещи. Освен това, в друг разказ мой става въпрос за завръщането към природата. Защото човек с възрастта, като че ли става по-бавен, не е толкова асертивен, реакциите му стават по-бавни. И тук, държейки близка връзка с младите, възрастните могат да намерят нов смисъл в своето ежедневие.
2: Затова е толкова важна връзката между поколенията.
1: Да.
2: Точно. За да може да едни на други да си даваме.
1: Точно така. Всъщност обогатяват се и едните, и другите точно в това близко общуване.
2: Но как да се отнасяме към по-младите? И съответно как по-младите да се отнасят към по-възрастните? Има ли някакво правило основно, което, примерно, може да ни посъветваш?
1: Общуването между поколенията е много важно, но ние като родители сме тези, които трябва да дадем образец на отношение към по-възрастните. Значи няма как да научим наред и някакви добродетели, ценности или добро отношение към по-възрастните.
2: Без личен пример.
1: Без личния пример. Така че родителите са тези, които поставят ето тази основа. И общуването е много важно в него да има тези малки човешки жестове. Една усмивка, един поздрав, един въпрос, нали, директен и погледа в очите. Чрез това общуване между поколенията се предава обич, предава се опит, мъдрост, но както младите, нали, могат да дадат, така и възрастните се обогатяват, независимо На точно колко така. Години са.
2: Винаги се учим от по-малките.
1: Да.
2: Винаги има на какво да ни научат.
1: Има и ни връща вярата към живота.
2: Ами, аз харесах много резюмето отзад. Героите на тази книга обичат, страдат, търсят истината, израстват и помадряват. Има ли обичта между поколенията силата да върне към живот отчаяните? И сега ти ще ни кажеш, дали обичта между поколенията има тази сила?
1: Да. Много е силен първият разказ в тази книга и човек, когато се чувства безсилен да помогне на близък, защото все пак има дистанция от време, което разделя поколенията, но може да помогне естествено чрез внуците. И в първият разказ точно това се говори, нали, се разказа за такава ситуация, в която снахата в семейството иска да помогне на своя свекър. И тя планира, защото вижда, че е безсилна да помогне на човека, който е загубил, нали, съпругата си. И така, чрез обичта между поколенията, една неволна грешка, може да върне към живот възрастният, но разбира се, преплетена с чувството на обич към и чувството на принадлежност към близките.
2: А коя е най-чистата любов? Тази на децата?
1: Да.
2: Неминуемо, защото иначе виждаме и забелязваме в живота ни, че дори когато към нас се отнасят с уважение, когато говорим за връзката между поколенията, не винаги е проява на любов и на обич. Понякога дори виждаме и маските на хората. А децата са тези, които те са толкова чисти и истински, че няма как да те излъжат с любовта, да, която дават.
1: Така е. Родителите в семейството и бабите и дядовците полагат много усилия за възпитанието на децата. И като че ли, ако наречеме градината на образованието и възпитанието, понякога се берат и горчиви плодове. Човек трябва да има ясна визия за това, че неговото поведение е образец, особено в асертивната първите 7 години. Така че родителите са тези, които поставят основата, но има един триъгълник на образованието и възпитанието. Това са семейството, училището и обществото. Обществото също трябва да има ясни морални ориентири, към които да се стремят всички. Като положителни резултати от действията в това общество могат да дойдат само тогава, когато са свързани с добродетелите и ценностите, които се възпитават първо в семейството, после в училището.
2: Затова и трябва да търсим подходящи среди за нашите деца.
1: Да, така е, но така или иначе от семейството детето излиза на улицата. Така че много е важна средата, в която попада детето, обществото, както казах, с неговите здрави морални ориентири.
2: А може би и спортът.
1: Да. Точно това е и друга, как да кажа, слабост в възпитанието, съвременното възпитание, нали, поради прекалената загриженост на родителите, да не падне, да не се удари, се занемарява и физическата подготовка на децата, физическото развитие. Значи, в моите изследвания доказвам, че всъщност, когато не можем да излезем с детето навън, нали, за игри, за спорт. Игрите с пръсти, литература са разпределени в три групи. Първата група деца са на възраст, всъщност всички групи са на възраст до 2 години, но след като са проходили. И първата група от деца ги поставят в само в кошари и те там, нали, когато се разплачат, нали, отиват, обгрижат ги възпитателите. А втората група деца ги поставят свободно да се движат из занималнията. Като за тях са достъпни всички играчки. Те са безопасни. Всъщност цялата среда е безопасна за децата. И третата група деца, освен че свободно се движат и не са ограничени в движението си, с тях тези възпитатели, които провеждат експеримента, имат директно общуване с дечицата. Целта на това изследване е да се докаже всъщност кои са факторите за това детето по-рано да проговори, по-рано да покаже познавателно развитие и естествено третата група деца, с които имат индивидуално общуване, нали, леки занимания, игри с пръщчета, общуване, песнички, дори разходка, те показват най-добро и бързо развитие. Разбира се, това са предпоставки, но учителя трябва така да организира добре своята работа в образователната среда, така че да бъде в помощ на всички. И на децата, които изостават, и на децата, които показват някакви творчески заложби. И добре всъщност да познава всички деца и всички ученици от своя клас или своята група.
3: Ами, казваш ми за твоята работа. Имам един въпрос. Има ли значение новаторството в педагогиката? Тоест, хубаво е човек да спазва по някакъв начин, по най-добрия начин, така да се каже, програмата, която му е наложена, или е редно да влага и от себе си творчество в, както ти влагаш творчество в игрите с деца, с пръсти, ето и тези прекрасни разкази, които са и за малко по-големи, не само за децата, но нужно ли е според теб всеки един педагог да влага и от себе си, да не е само по учебник?
1: Да. Хубаво е все пак учителя да следва програмата, като в тази образователна програма са дадени темата и задачите. Средствата, методите, похватите са дадени като пример, но учителят е този, който избира как ще подходи към темата и какви подходи, какви методи и средства ще използва. Разбира се, за това се изисква голяма подготовка, предварителна и то подготовка и интуиция или импровизацията
3: да
1: бъде в последствие и тя да стъпи на всички тези знания за децата, за техните възможности, за тяхното ниво и самият учител трябва да има една голяма обща култура, за да може качествено да проведе своя урок и да помогне на децата.
3: Да ги завладее.
1: Да ги завладее. Още повече, че сега децата с специално развитие са във всички училища. Там също

0: добър е този учител, който не забравя, че и в класа му тези деца не трябва да са изолирани. Те трябва да са с групата, с учениците и да им се даде възможност и те да покажат знанията си.
1: И може би е много важно думите, които подбират към учениците, независимо дали са по-напреднали, по-изостанали. Важно е силата на думите, нали?
0: Да, точно така. Важна е силата на думите и самите думи могат да бъдат като хвърлен камък. Ако се наведеш да вземеш този камък, ако е тежък, дали ако обида, това е под достоинството на човека. Ти влизаш или падаш на същото ниво, както човека, който е хвърлил тази тежка дума. Хубаво е човек да подбира думите, особено за учителя.
1: Да, защото...
0: А за твореца трябва думите така да ги съчетае в такова изречение, че те като маниста от чудновата да бройница, нали, да завладее сърцето, ума на читателя. Хубаво е, понеже става въпрос за думите, всъщност и да поговорим и за художествената литература. Да.
1: Заповядай.
0: Да, художествената литература, всъщност книгите, са една необятна територия. В книжарниците, в библиотеките има много книги. Хубаво е, когато човек прочете естествено много книги, но и да се стреми към върховете и хълмовете в художествената литература. Защото художествената литература, освен че е познание, то е и изкуство. И когато в един текст има тази искрица на познанието и обаянието на изкуството, тогава то привлича, тогава книгата се чете, тогава думите в този текст въздействат и променят съдби.
1: И всъщност е много трудно в днешно време да накараме хората да отворят книга.
0: Да, така е. Такава е тенденцията, че има и електронни книги, но е хубаво човек да чете, а самото дете още в предучилищна възраст да се запознае с приказката. Значи бабите, дядовците, по-големите брати, сестри, родителите, които четат на своите деца, на малките деца, сладат по една тухличка в успешния живот на своето дете.
1: Да, защото е научно доказано, че четенето на книга е голям фактор в развитието на въображението на хората.
0: Да.
1: А когато имаме въображение, винаги нещата са малко по-лесни.
0: Да. Така и в приказката децата откриват точно това, което те търсят. Търсят някакви приключения, намират образец на книжовен език и намират отговори на много от въпросите, които ги интересуват. Затова е това повторение и не бива да се очудваме, че тъкмо си завършил някаква приказка и детето иска отново да я прочете.
1: Което няма по-хубавото.
0: Няма по-хубаво, защото неговите възприятия с единия прочет те възприемат едно, с втория прочет възприемат друго.
1: Вече картинката им в главите се обогатява.
0: Така че да не се очудваме от това повторение, което искат децата.
1: Да се върнем към книгата, защото засягаш и темата за прошката. Нека да кажем на зрителите, защо е хубаво да прощаваме?
0: Да, хубаво е човек да прощава и да и да взема прошка, защото няма безгрешен човек. Човешко е да се греши. Като грешките са волни или неволни, но когато нали, ти нямаш оправдание, ако си допуснал голяма грешка. Прошката се иска, за да можеш да махнеш от гърба си товара, който носиш. Но отговорността остава за всеки човек. Той си носи отговорността за деянията, за постъпките, дори за мислите и думите, които изговаря. Това е много хубав празник. Той беше, нали, февруари месец. И тогава силата на огъня, тогава, когато ти като че ли се отърсваш от старото, изгаряш старите мисли, старите, нали, махаш миналото и поглеждаш с надежда към бъдещето.
1: И е хубаво да прощаваме и на самите себе си, защото понякога, дори и някой да ни е простил, ако ние сами не сме си простили, това чувство за вина би ни изяждало отвътре.
0: Да, да, да. Така е, човек трябва да обича себе си, да полага грижи, особено за самообразованието.
1: И надграждането.
0: Да, да търси новостите в своята област и да се обгражда с позитивни...
1: Добре, да се върнем още веднъж към книгата. За кого би била освен интересна и полезна?
0: Тази книга за връщане би била полезна за учители, най-вече за родители, понеже има и хумористични разкази за хора с чувство за хумор. Но и за студенти също би била интересна.
1: Нека да споменем и фотографът.
0: Да, благодарна съм на фотографа Красимир Марчев. Той е от Бургас, известен артист, който предостави, нали, две свои снимки за кориците, нали, кориците, предна корица и гръб. Като всъщност това как ще изглежда книгата беше едно дълго търсене, но накрая се спряхме на този вариант.
1: А сега какво да очакваме? Някоя нова приказка? Книга?
0: Аз продължавам да пиша. За мен приказката е жанр, който има големи стимулиращи функции. Дори да не е приказка, а да е една фантастична история или кратък разказ може да повлияе за промяна към добро, всъщност да се използва като арт-терапия.
1: Какво е посланието ти към зрителите? Какво искаш да им пожелаеш?
0: На зрителите пожелавам най-вече да намерят щастието, да са здрави, като това щастие няма как да дойде така наготово. То минава през добри дела, себеуважение, уважение към близките, към етика на преподаване, етика на поведение и, разбира се, добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата.
1: Благодаря ти, Румяна, за прекрасния разговор. А сега зрителите ще имат възможността да гледат видеото от официалното представяне на книгата в Дома на писателя, град Бургас. Това беше от мен за сега. Станислава Христова. Спокойна и споделена вечер.
0: Казвам се Румяна Вангелова и съм от Бургас. Радвам се да видя толкова много мои познати, колеги, учители, ръководители на образователни институции, мои съграждани, творци. Поводът днес е особен, защото 21 ноември е ден на християнското семейство и на християнската младеж. На този ден, както каза и Милена, ние се завръщаме към корените си, към семейството, което е много важно за всеки един човек. Към близостта с по-възрастните родители, близостта с подрастващото поколение и трапезата ни събира.
2: Радвам се, че се срещаме в дома на писателя. За мен той е един храм на творци и се надявам по-често да бъдете канени и да се чувствате добре приети в него. Книгата за връщане е сборник с разкази и приказни истории, но тя е първата самостоятелна моя книга, но преди нея мога да кажа, че извървях един дълъг път. През 2013-та, като последствие от бакалавърска степен, съставих един сборник с игри с пръсти. След това в подкрепа на учител, млад учител в детската градина, заедно с нея съставихме сборник пособие с литературни анимации. След това дойде и първата книжка моя, но аз бях съавтор. Автори бяха родителите и децата от детската градина. В него намериха място стихотворения, разкази, гатанки, които бяха събирани в продължение на повече от 16 години. Оказа се, че родителите и децата са творци също. Много интересни неща съставиха литературни произведения. Целта беше комплексна. Всъщност идеята беше на госпожа Маргарита Терзиева, професор Маргарита Терзиева, и тези произведения бяха създадени в рамките на клуб на приказката. Но нека да се върна към книгата за връщане. Искам специално да благодаря на бургаският артист и фотограф Красимир Марчев, който се съгласи да поставим две негови фотографии за кориците, защото лутането за това как да изглежда книгата беше дълго. Месеци минаха, не се получаваше въобще. Имахме така доста творчески търсения. За връщането е, като тема е засегнато в почти всички разкази и приказни истории. Тя като че ли е актуална винаги в човешкото развитие. Завръщане, както каза водещата, към семейството, завръщане към семейните ценности, към корените си. Общуването с по-възрастните наши родители, нали, е много важно, защото така се предава мъдрост, опит, знание, обич. И като че ли единствено обичта остава. Всичко материално като че ли изчезва, или то може да бъде и съвсем временно на този свят, както и парите. Обичта, предадена по един деликатен начин, като възпитание, като нагласа, единствено тя остава във времето, и като че ли творците, прогресивните хора на тази земя, като че ли те носят точно това качество, предадено от поколения напред. Завръщане към обичта, към подрастващите, обичта към подрастващите с мисъл за бъдещето, защото предизвикателствата към тях са много. Но същевременно и завръщане към себеуважението. Родителите понякога забравяме да поставяме изисквания в грижата си към тях, като че ли доста се увличаме и някога берем горчивите плодове в градината на възпитание. Градината на възпитанието и образованието.

0: в семейството, така и на работното място. Много важно е завръщане към етиката на педагогическото преподаване. Също много интересна тема, засегната в разказите. Героите на моите разкази са наши съвременици. Те страдат, намират нов път и като че ли в пътя през живота си срещат личности, които ги насочват в друга посока да вървят. И те се явяват като крепътни камъни, в които героите се удрят и поемат друга осъзната вече посока. Героите търсят своята истина, но тази истина дали е само тяхна или е истина и за другите? Много актуален въпрос, който също се поставя в разказите. Той живот е един кратък разказ. Начало, завръзка, развръзка и неочакван край. Как ще преминем през него? Всеки ден и като че ли една страница от него. И темата за връзката, пак се връща между поколенията, е също засегната в разказите. Затова родителите, близките познават ли своите деца, разбират ли ги, какво искат едните, какво искат другите, какво ще изберат децата. Пътуване с каруца, с приятели, впрегната в кон или единично заета седалка в луксозна кола, джип. Събитията в книгата са измислени, преживени, споделени и променени. Книгата, се надявам, че ще бъде интересно четиво както за родители, така и за учители, за студенти, за специалисти. И в края на своето изказване мога да кажа, че щастието като че ли се явява избор. Като че ли обстоятелствата осъзнат, като че ли няма толкова голямо значение. И щастието идва тогава, когато имаш добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата. Страданието също като че ли няма вграден смисъл. Всеки има някакъв повод да се притеснява, да страда. И човек като че ли сам решава какъв смисъл да предаде на това страдание. И някои от героите в моите разкази се освобождават от тези негативни преживявания и дават нов позитивен смисъл на ситуациите. И както се казва, от горчивината на ежедневието, от киселото, от лимона, да си направят лимонада. Благодаря.
1: Благодарим на госпожа Вангелова за представянето на книгата за връщане. А сега давам думата на моят учител Теодора Бързева, която ще прочете кратък разказ от една страница.
2: Микрофон. Да, се чуваме без микрофон?
3: Не може без микрофон.
4: Добър вечер от мен, скъпи приятели на литературата. Много се радвам да ви видя тук на премиерата на моята скъпа учителка. Радвам се да ви видя точно на тази дата, защото освен деня на християнското семейство, днес е и деня на четенето. Да се го кажем направо, всичко започва именно оттам. Като се върнем към литературата и тя ни обогати, разкрие ни нови светове и ни покаже различни ситуации, в които да ни научат да се справяме по този начин, по който се справяме в живота си. Днес ще ви

0: запозная с разказа Матово момиче. Познах тази жена, още щом я зърнах да върви по пясъка. Бяха минали много години. От слабо момиче се бе превърнала във възрастна жена. Сега фигурата й бе натежала, но чертите на лицето и очите й бяха същите. Тогава, преди 33 години, тя идваше при мен всеки ден през лятото. Носеше някакъв стар, син надуваен джушек. И заедно с две приятелки дълги часове играеха с мен. Искаха и трите да се качат върху него, а моите неуморни вълни не им позволяваха това. Край тях се чуваха смях, викове и плясъци. Безпирна игра в моите води. Телата им с дните придобиваха цвета на тъмен шоколад, който имаха старите моряци. Чак когато слънцето преваляше на запад, момичетата излизаха на брега, грабваха турбите и доволни си тръгваха. И така всяко лято. Днес познах това лице, но изненадата за мен бе матовото момиче, което вървеше редом. Напомнеше нейните черти, но каква красота и свежест имаше в това девойче. То пристъпваше на пръсти, почти изискано по плажа. Имаше тен, май по рождение, защото нямаше следи от бански. Познатата жена ме погледна безразлично, но детето весело припна към мен. Баба, водата на морето е топла. Ела. Не мога. Искам да се попека. Бе отговорът, който ме очуди. Нима бе забравила нашите игри и моите водни ласки. С забавени и плавни движения девойчето се гмурна в мен. Умел повец е това дете. И как само замахваше с ръка да пори вълните. Хареса ме. Имаше и самочувствието на добър спортист. Бабата бе заровила очи в книгата, когато палавата внучка взе две шепи от мен, замахна и ги хвърли върху нея. Студената изненада накара възрастната жена да подскочи и извика. С отворена уста тя хвърли книгата в пясъка и замръзна с разперени ръце в страни. Няколко секунди лицето й бе сериозно, но следващия миг очите й грейнаха. Бабо, ела с мен, да видиш колко е хубаво. Водата е чудесна, умоляваше детето. Изправи се и се зачича след внучката си във водите ми. Толкова много години отново се прегърнахме. Добре дошла, приятелко. Добре заварила, мое познато и добро море. Благодаря.
1: Благодарим на Теодора Бързева. А сега давам думата на господин Иван Ванков, писател, ветеран, журналист и редактор на списание Море, за рецензия към книгата.
2: Искам да кажа най-напред, може би трябва да дръпна малко. Искам да кажа, че срещнах една книга, която по читателска тяга надвишава очакванията за първа книга. Тя носи нещо от маниера на водене на разказа, повествователния маниер на Кеснер и на Арчибалд Кронин. От тези автори, които като почнеш да ги четеш, не можеш да спреш. В същото време се зарадвах, че имаме работа с автор с много изящно и тънко чувство за хумор. Това проличава в разкази като Шестица, там където под масата и се страхуват, като влязат родители и други, да не се качат, защото сте паднат, нали? В разкази като Празнични отблясъци, мисля беше, той е в раздела на хумора, такъв един естествен, топъл хумор. Две дами, учителки, трябва да отидат на някакво тържество. Ще има суфра, ще има радост, ще има танци. Чудесно за младите жени. Обаче на едната и се счупва тока. Другата дълго чакала да вземат родителите и стигнали до критичното положение да го вземат със себе си детето, но слава много родителите идват. Мисля, че така беше. Все пак тока е направен. Дават и ни обувки от обощара. От тия тръгват, обаче то пък се спуква гумата на автобуса. Най-после стигат, но вече тържеството е свършило. Все пак управителката е сърдечна жена и казва, поне да се чутнем с по едно вино. Нали, добре прекараха вашите колеги, няма защо да съжаляват. И така нататък. В този дух тя пише някак леко, забавно и аз даже се очудвам, че не е дошла по-рано в нашия кръг, в семейството на Белитристите. Намираме малко съснява. Макар, че пенсионер в тейнейджърска възраст, тя е скорошна пенсионерка, употребявам жаргона, който си употребяваме по кафенета, нали? Разбирате. И макар, че си мисля, че сега започва, тя не започва сега. Това нещо работи в човека много дълго и е резултат, плод от една продължителна творческа, как да кажа, кулминация. Тя е вървяла непрекъснато към това. Ако сте разровили големия том на професор психология на литературното творчество на професор, кой беше бе? Михаил Арнолдов, да. На професор Михаил Арнолдов ще забележите, че никога той не употребява и не задава въпрос когато някой достигне върха на своето творческо развитие, на каква възраст е, от кога почнахте или така нататък. Той просто пита кога се е зародил коренът на тази или на онази. Перон дава и леко четене. И което е по-важно, ние имаме голям вакуум, много голяма липса от творби направлението на хумора, хумора и сатирата, и то топлия хумор, литературния хумор. Не става дума за конкретния, за сатиричния и така. Сатирата много се разви напоследък, но мек топъл хумор нямаме. Също така нямаме и приказници като нея. На времето аз си спомням моя колега и приятел Кузман Кръстев създаваше чудесни приказки. Някои от образите и до сега служат за заглавия на детски градини. Например, срещу манастира в Поморие има една детска градина Веселушко. Това е най-популярната приказка на Кузман Кръстев. За съжаление, тя не се играе в момента, но някога се е играла в 7-8 театра едновременно. Казвам ви го това, защото гладът за приказка в нашата литература продължава. Нека вземем нейната приказка Главчо. Тя спада към класа на вълшебните приказки и ако ми разреши вечна памет на академик от старата българска литература Петър Динеков, както той казваше, три начала трябва да има, за да показва българската приказка. И тя ги има тия три начала. Виждате трите сина. Приказката силно напомня класическото оформяне като вход и изход на приказката. Тя започва с баба си обаче, не с аз видях всичко това и завършва баба беше на сватбата. Нали? Вместо аз бях на тая сватба, пих, ядах три дена и така нататък. Тук има една модернизация на приказката, нещо, което не е явлече. Тя работи върху това нещо, тя мисли, тя го създава, пресъздава. Мъчи се да прави модерна приказка вълшебна. Това е много ценно качество. Трябва да ви кажа, че когато отидете при книжаря и му покажеш книгата си, ако тя е тъжна, както една моя книга с разкази, да казва защо, да дадеш нещо весело, нещо за децата. Хората това търсят. Та в момента Румяна попълва една липса в нашата литература и като местно създаване, аз говоря за местните автори, нали, тук, които работим, а и в национален мащаб. И за това и благодаря и се възхищавам.
3: Благодаря.

0: произведение дава много на човек. И как се случи при мен, открих вълшебното въздействие на приказката, понеже съм учител по професия. Отначало децата, като почнаха да им четат книги, те естествено нямаха навика да слушат, да възприемат. Това беше дълъг процес. Може би 2-3 месеца в първа възрастова група, 3 годишни, те нямаха този навик да слушат приказка. Постепенно, чрез прецизен подбор, слушайки, нали, от какво се интересуват приказки, които са за тяхната възраст, много важно, или подбирайки приказки, които тях ги интересува, в самата игра се заслушвах какво ги интересува в самостоятелните игри и така подбирах съдържанието. И всеки ден, когато лягат да спят, аз им четях, отначало наистина четях книжките, но после ги научих. И им ги разказвах по краткия вариант, така с бавен глас. Целта беше не да научат нещо, целта беше единствено да заспят, да се успокоят, да заспят. И наистина от цяла група 26 деца, да кажем, и самочувствие при изява, и накрая, вече в края на втора група, подготвителните трета и четвърта, стигнахме до творчеството. Благодаря и на родителите, които бяха толкова отзивчиви. От 26 семейства, да кажем, то беше пожелание, не всички. 7-8, стигали сме до 16 семейства, които участват в творчеството накрая, по случай 24 май, Ден на християнската писменност. Това не беше случайна дата, която избирахме. И така. Така че господин Ванков е прав. Имах интерес. Отначало, като ученичка, много ми беше интересна математиката, геометрията, теоремите и счетоводството. Но открих, че те на стажа, счетоводителите работят по цял ден. А моята приятелка така ми сподели, че учителите са или първа, или втора, или пък само първа смяна. На мен това веднага ми хареса и тя беше като че ли този камък, в който се ударих и записах педагогика. И няма да повярвате как бях много изненадана, когато пътищата ни се разделиха с моята приятелка и след 10 години видях да продават цветя на пазара до Велека. И я попитах, какво стана, нали, учителки, аз работя, ти какво стана с теб? Еми така избрахме с мой мъж, те имат парници с цветя, по-лека работа, повече пари. Бях много задачена, защото човека, който ми даде друга насока, всъщност и тя самата, може под влияние на семейството, също промени своя път в живота. Благодаря за вниманието.
1: И аз благодаря, госпожо Вангелова. Приветствам появата на книгата за връщане и ви пожелавам това да бъде първата, но не и последната книга, да продължите да творите и да продължавате да ни каните на такива премиери.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: ти. Сега за трети път в Бургас Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
1: Обратното музиката. Радио Майя.

ти. Сега за трети път в Бургас Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Ах, морето!
4: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
4: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay,
4: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
10: Hey, dokąd idziesz?
11: До Вуйкато Него.
10: Gdzie?
11: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U Wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
12: Hej, kiedy otywasz?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
15: Мамма Мия.
16: Вземете още

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро, 8.25 на днешният пореден 23-ти ден на месец юли. Днес на много места ще превалява и ще прегърмява след вчерашните бури, които почти заляха Южното Черноморие, особено в Приморско, Созопово и в Китен. Максимални температури 25-30 градуса, по Черноморието 24-27, морската вода 25-26, вълнението на морето 2-3 бала. Продължителността на деня е 14 часа 48 минути, а слънцето залязва в 20.57. В този час мога да кажа, че рано сутринта имаме доста ниски температури заради именно вчерашните дъждове. 19 са градусите в Бургас, 19 във Варна и само 17 в Шумен. Идвайки на работа, много хора бяха с дълъг ръкав и с връхни дрехи, което със сигурност доказва, че времето не е чак толкова топло. Днес 23 юли е 204-я ден. Има и 2-3 събития, които съм сигурен, че трябва да ви кажа. Например, през 1979 година Аятолах Хомейни, духовен водач на Иран, забранява излъчването на музика по радиото и телевизията с мотива, че тя развращава младежта. Още 1979 година, забележете какви забрани имало в Иран. На днешния ден, през 2002 година, на 50 годишната от основаването си, Европейската общност за въглища и стомана е разпусната, а нейните активи са погълнати от Европейската общност, създадена след договор в Рим. На днешния ден за година 2010, създаване на британската бойбанда One Direction от Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan и Zayn Malik. Наистина едни уникални хора са събрани в тази One Direction през 2010 година. Сега време за още хубава музика в компанията на Марк Морисън, Сак Мел, Deep Forever и Хари Сава. Пожеланията за добро настроение.
2: Чуйте музиката. Майя.

0: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди. Море от идеи.
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Club Burgas. Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
3: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
2: Marrakesh Beach Bar and Club Бургас.
1: Забавлявайте се!
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
7: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation BG.
8: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
9: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: On Clinic. С грижа за вас.

0: 12 минути до 9 час на днешния 23 юли. Това е Морско утро. Продължаваме след суперхита на Deep Zone и Rob с Freedom to Love. С нещо наистина много любопитно, свързано с последните новини. Последните новини от последните часове. Започваме с това, че Министерството на културата праща екип, за да помогне на кукления театър във Варна след бурите. Става въпрос за вчерашните наводнения и, разбира се, вчерашните бури, които бяха по Северното и Южното Черноморие. Министърът на културата Евтим Милошев всъщност изпраща екип, който на място да констатира нанесените щети. Интензивният валеж нанесоха сериозни щети на лятната сцена на част от кукления театър на града. Подкрепа за възстановяването обещават и от община Варна. Още от последните новини. Евростат, България е с най-голям годишен ръст на цените в горивата в Европейския съюз. Горивата са се увеличили с 13,7% през юни, спрямо същия месец на 25-та година. През май цените на горивата бяха с 20% на годишна база. Днес, тръгвайки към работа, видях, че горивата отново са хвръкнали и дизелът беше около 1,71 евро, което наистина е доста сериозна и стряскаща цена. Припомням, че само преди 15 дни цената на дизела беше 1,55. Оказва се, че най-много е нараснала цената, освен в България, в Литва, Румъния, Финландия, най-малко увеличението в Унгария и Полша, а в останалите държави ръстът върна между 7,9% и в Испания и 18,6% в Кипър. Припомням, че на много места остават и така наречените големи разлики в цените, което също всъщност не е много нормално. При бензина единствените държави от Европейския съюз, при които отчетено повишение на цената през юни, са Кипър и Италия. Останалите регистрираха намаление на цените, като най-големи отново са в Швеция, Белгия и Полша с почти 7%. Сега време за още от добрата музика до новините, които са точно в 9. Оставаме в компанията на Prince, Aitel, Joy, Marky Mark с един интересен вариант на United. Се чуваме и One Forget You на DJ Dark също с Underdog Project и Jason Derulo.
1: Цяло лято с най-горещата музика.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и издирванията заедно с нея Асен Симеонов са открити след 23 дни издирване. Това съобщиха от полицията. Двамата са намерени в шуменското село Овчарово и са в добро здравословно състояние. Асен Симеонов, пастрок на момичето, е задържан от полицията. На този етап от МВР не съобщават повече подробности по случая, като информация ще бъде предоставена на по-късен етап. Издирвателната операция продължи денонощно с участието на полицейски екипи от различни структури на МВР. От полицията подчертаха, че в акцията са вложени изключителна отдаденост, професионализъм и неуморен труд, като отправиха благодарност към всички служители, участвали в безсънните часове работа по случая. Петя Кателива, сестра на Наталия, е единствената, която до момента е успяла да говори с намереното момиче. Тя сподели, че Наталия изглежда във видимо добро състояние. Няма следи от рани, но за психическото й състояние е рано да се говори. Била е облечена с други дрехи, различни от тези, с които е тръгнала. Двамата с пастрока и са открити с две раници. Предстои Наталия да се прибере във Варна, тя все още е в Шумен. Предстоят разговори с психолози. Като цяло, освен това, че отслабнала, няма други видими здравословни проблеми. Битката с пожара край Асеновград продължава. На място срещу огъня вече се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Електрическите автобуси, с които се обслужва градският транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно в извън работно време. Директорът на РИОСВ Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на място на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара. Кметовете на пет общини в Ямболско изразяват недоволство срещу решението американски самолети да бъдат разположени на летището в Безмер. Авиобазата е само на 4 км от населеното място. Още преди решението на Народното събрание от всички общини в Ямболска област изразиха недоволство, а вече след решението се подготвя и протест утре близо до авиобазата. Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес. До късно с нощи от бюджетната комисия подготвяха последният вариант на доклада за второ четене. Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф или Макаби в следващият етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо или ПАОК.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на Северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Здравейте в Морско утро, 9:19 вече на днешният пореден 23 ден на месец юли. Продължаваме с интересните или любопитните теми, така както го правим всяка сутрин. Следващата новина е свързана с нещо наистина много, много интересно. Първи официален трейлър на комедийния филм "Да превземеш София". Вече е факт. От Койнари до Народното събрание пътят е дълъг, особено ако тръгва с автобус. Златка Райкова е в ролята на Роза, провинциална красавица, решена на всяка цена да бъде видяна. До нея е Марко, в чиято роля влиза приятелът и нейния гръб Цецо Андреев. Той не разбира защо Роза непрекъснато режисира живота и защо изрязва от кадър, когато двамата заменят всичко и напускат Койнаре, вярват, че ще стигнат до славата. И всъщност "Да превземеш София" е дръзка балканска комедия за любовта и славата и политиката на социалните мрежи, което със сигурност може да ви накара да се замислите какво се случва в София. Ще превземат ли София или София ще превземе тях? Това е нещо, което ще научите, ако видите трейлера на този комедийен филм "Да превземеш София". Мисля си, че Златка Райкова вече, след като участва в дозина формати, сега е време и да участва в филм за Цецо Андреев, който е един от най-добрите гримьори със сигурност. Така че тук малко светско го дадохме, но пък ще продължим с още много интересни и любопитни теми. Разбира се, ще говорим за музика, ще говорим и за спорт. След маничко нещо свързано с една прекрасна дама, Орнела Мути, и дъщеря и кандидатства за руско гражданство. Подробностите, ако останете с нас и след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay,
11: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
13: Бургас!
12: Морскагаз. Готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
14: Най-добрата станция за музика.
13: Майя.
15: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
13: Радио Майя. Feel.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Пластико заедно с Фантома и Кейт Лайон. Уили Уилям в ефира на Радио Май. 10 минути остава до 10-я час. Сега към италианската певица Найке Ривели, дъщеря на актриса Орнела Мути, е споделила, че тя и майка е възнамерява да получат руско гражданство. За да се чувстваме наистина вкъщи, имаме руски корени, не можем да се отречем от своя произход. По думите на Ривели, тя и майка и не са се срещали с критиките заради честа си пътуване до Русия. Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там и културата на страната, италианците, които познават историята, не забравят събитията от нея. Дори по време на пандемията от коронавирус, руснаците винаги им подкрепяха. Певицата разказва, че тя и майка обмислят да си купят къща в Москва или Санкт-Петербург, за да доведат в Русия други членове на семейството. Аз, между другото, трябва да ви кажа, че Орнела Мути много я харесва, като бях, разбира се, по-маничък. Орнела Мути е известна още като Франческа Романа Ривели, родена през 55-та година в Рим, в Италия. Има толкова много филми, в които участвал, че сещам се за Флаш Гордън, един филм, който доста така ретро филм вече. The Most Beautiful Wife също е един от така интересните филми, когато Орнела Мути участва, и може да я видите там, колко е интересна. Филмът наистина не е никак лош. Една италианска култова драма. Сега време за една българска уникална драма в музиката. Бангаранга, след което скандал и хайвара Енрике Иглесиас, и разбира се, след това готови за новините.
1: Чуйте музиката!

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и издирванията заедно с нея Асен Симеонов са открити след 23 дни издирване. Това съобщиха от полицията. Двамата са намерени в шуменското село Овчарово и са в добро здравословно състояние. Асен Симеонов, пастрок на момичето, е задържан от полицията. На този етап от МВР не съобщават повече подробности по случая, като информация ще бъде предоставена на по-късен етап. Петя Каталиева, сестрата на Наталия, е единствената, която до момента успяла да говори с намереното момиче. Тя сподели, че Наталия изглежда във видимо добро състояние, няма следи от рани, но за психическото ѝ състояние е рано да се говори. Била е облечена с други дрехи, различни от тези, с които е тръгнала. Двамата с пастрока и са открити с две раници. Предстои Наталия да се прибере във Варна, тя все още е в Шумен, предстоят разговори с психолози. Като цяло, освен това, че е отслабнала, няма други видими здравословни проблеми. Кметовете на пет общини в Ямболско изразяват недоволство срещу решението американски самолети да бъдат на разположение на летището в Безмер. Авиобазата е само на 4 км от населеното място. Още преди решението на Народното събрание от всички общини в Ямболска област изразиха недоволство, а вече след решението се подготвя и протест утре близо до авиобазата. Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес. До-късно с нощи от бюджетната комисия подготвиха последния вариант на доклада за второ четене. Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Остава само няколко седмици до едно от най-очакваните музикални събития на лятото Spice Music Festival 2026. На 7 и 8 август Морска гара Бургас отново ще събере хиляди фенове на музиката от 90-те и началото на новия век за дни изпълнени с незабравими хитове, емоции и фестивално настроение. Специалният акцент в таз годишното издание е световната суперзвезда Луис Фонси. Изпълнителят на глобалния феномен Деспасито пристига за първи път на сцената на Spice Music Festival. Песента, която промени историята на латинопоп музиката, е най-гледаното музикално видео в YouTube за всички времена и се превърна в световен културен феномен с над 9 милиарда гледания. Освен на Деспасито, публиката ще има възможност да чуе наживо и други от най-големите му хитове, превърнали Луис Фонси в един от най-обичаните латино изпълнители в света. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Карабах в Бобо от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианица Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националният стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф или Макаби в следващият етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК.
0: Времето.
1: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на Северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие от североизток.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро стана вече 10:22 в четвъртък. Продължаваме с любопитните, интересните теми. Сега ще говорим за нещо, което се появява в последните часове. Оказва се, че има вече и цена на британската дигитална банка. Говорим за един стремителен растеж последните години за 115 милиарда долара след вторична продажба на акции. Става въпрос за банката Revolut. При вторична продажба на акции съществуващи акционери продават свои дялове на други инвеститори. Оценката на компанията вече надхвърля тази на утвърдената британска банка Barclays. Основана през 2015, тя има милиони клиенти в над 40 държави и сред водещите компании по предлагането на финансови услуги чрез смартфони. Освен това, през март компанията получи пълен банков лиценз и в Великобритания. Пълният британски лиценз позволява на компанията да отпуска кредити на клиенти в страната и да осигурява по-силна финансова защита. Бързото разрастване обаче предизвика критики през последните години относно способността на компанията да спазва финансови регулации, особено правилата за борба с измамите и изпирането на пари. Очаква се и банков лиценз в Съединените американски щати, така че това е наистина много любопитно до къде ще се стигне. Сега пускам рекламите, след което Адам Ламбърт, Лаурен Хил, Иман Бек, Ким Петрас и ще чуем едно изпълнение на Биби Рекса и Фейтлес.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас до Била на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Нером. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
4: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
6: Забавлявайте се!
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
13: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Искаш нещо различно днес?
14: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
15: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
16: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
17: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
18: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
19: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
20: Факт.
19: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
20: Басейни.
19: Да.
20: Спа.
19: Да.
20: Коктейли.
19: Повече от достатъчно.
20: Масажи.
19: Повече от релаксиращи.
20: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
19: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
20: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
19: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
21: Hey, where are you going?
22: To Uncle Tony.
21: Where?
22: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
1: Хей, къде отиваш?
23: При Чичо Тони.
1: Къде?
23: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
24: Ресторант Чичо Тони. Мамма мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мамма мия.
25: Отново музика.
26: Радио Майя.
25: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
27: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Не съм отвличал Наталия, това заяви Асен Симеонов при довеждането му в 4-то районно управление на полицията във Варна. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село в Чарво. Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията участвали полицаи от Шумен и от Варна. Периметърът на търсене от полиция и доброволци в последните дни се измести основно върху района на Шумен. Именно там двамата издирвани са били видени на кадри от охранителна камера преди дни. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се укривал в продължение на няколко дни. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа против. Гласуваха 71 народни представители, 27 от ГЕРБ СДС, 19 от Демократична България, 14 от Продължаваме промяната и 11 от Възраждане. Според дневния ред на депутатите, това беше първа точка в пленарното заседание. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Кметовете на 5 общини в Ямболско изразяват недоволство срещу решението американски самолети да бъдат разположени на летището в Безмер. Авиобазата е само на 4 км от населеното място. Още преди решението на Народното събрание от всички общини в Ямболска област изразиха недоволство, а вече след решението се подготвя и протест близо до авиобазата. Американски удари по цели в Иран за 12-та поредна нощ. Според Централното командване на въоръжените сили, целта е да се отслаби още повече капацитетът на Исламската република да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона. Това се случва след поредните заплахи на президента Доналд Тръмп, че при всеки поразен кораб в Хормузския проток Вашингтон ще нанася удари по мост или електроцентрала в Иран. Иранският външен министър Абас Арагачи обеща мощен и решителен отговор, ако заплахите бъдат осъществени. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: След успешното си дипломиране като магистър в Национална спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора професор Красимир Петков. Преди година играчът на Олимпиакос взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над Северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 11.23 стана вече, продължаваме с любопитните интересни теми. Сега отиваме към спорт. Знаете, че вчера Левски спечели първата битка с Университатия, но пропусна да вземе по-сериозна предина. 1-0 с гол на Кристиян Димитров. Защитникът се превръща в основния голмайстор от началото на 2026 година, всъщност на новата футболна година. Днес АПОЕЛ Тел Авив играе срещу Лудогорец, а ЦСКА играе срещу Карабах и двата български отбора са гости. Карабах посреща ЦСКА от 19 часа, а АПОЕЛ Тел Авив играе с Лудогорец от 21:30, като срещата между АПОЕЛ Тел Авив и Лудогорец ще бъде на стадион 9К в Мишколц и започва в 21:30. Съдия ще бъде Александро Дулич. Реваншът ще бъде след седмица в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. До толкова мога да кажа, че вчера Спартак Търнава завърши 0-0 с ЦСКА 1948, като българският отбор пропусна доста положения. Сега отиваме и към голмайстора на световното по футбол Реал Мадрид и на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Информирал президента на клуба Флорентино Перес, че успял да убеди крилото на Бар Мюнхен Майка Олисе да се присъедини към испанския грант. Според информация, Мбапе е провел ключови разговори със своя съотборник. Твърди се, че двамата съобщували ежедневно, като звездата на Реал е стъпил предимствата на евентуален трансфер в Реал. В материал на Билд се спомена, че самия Олисе е много амбициран да спечели Шампионска лига и вярва, че с Реал Мадрид има по-големи шансове. Припомням, че Олисе играе за Бар Мюнхен. Той е на 25 години почти, защото на 12 декември ще стане на 25 години, така че ще бъдат наистина една невероятна комбинация. Представете си Майкъл Олисе, Винисиус Жуниор и Мбапе напред за Реал Мадрид. Наистина ще се получи интересна колаборация. Сега пускам реклами, след което продължаваме с още добрата музика в компанията на Майкъл Шоте, Медуза, Sonic Music, Savage Garden и едно страхотно изпълнение на Baby Monster.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
8: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
9: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, 100 кила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романо Сколитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
8: Маракеш Бич Бар и Клуб, Бургас.
5: Забавлявайте се!
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
12: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
13: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
14: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
15: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
16: Обратно към музиката. Радио Мария.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Към края на Морско утро стана вече 11.44 или 12 без 16 минути. Продължаваме с така едни интересни теми, свързани с едно космическо дефиле, театър от друга планета, дигитален двойник на най-богатата дневна програма в историята на един фестивал, който се нарича Open Buzzlodge 26, да станеш герой от бъдещето и да се изгубиш в театър от друга планета. Всъщност това ще се случи на 14-16 август под мотото Усети бъдещето, 6-то издание на фестивал, превръща монумента Buzzlodge в интерактивна сцена. Вечерната програма обещава изключително музикално изживяване след концертите на Роби, Прея, Мона и Тригайда. Вечерите ще продължат с DJ сетове. Зад пулта застават Пачо, Багер Зиев, Димитър Петров, Скарабей, The Foreigners, Жулиета, Fine Apple Beats, Пърли, Мистер Екс и Фул. По време на музикалната програма монументът оживява чрез впечатляващо 3D мапинг шоу. Миналото годишното издание на Open Buzzlodge събра над 10 000 посетители, според анкетно проучване 96% от тях биха препоръчали фестивал на свои близки и приятели. За първи път широката публика ще може да преживее Buzzlodge чрез цялостна дигитална екосистема, първи аудиогид за монумента, нова интерактивна карта на региона, отличение с награда за иновации, дигитален двойник. Мога да ви кажа, че всичко това, което ще се случва там, наистина ще бъде много иновативно. Така че, който има възможност, петък, събота и неделя, уикенда в средата на август, може да си пусне една отпуска и да посети това, според мен, уникално място. От 14 до 16 август момента оживява чрез музика, светлина, технологии, творчество и хора, които не искат да чакат бъдещето, а го създават. А ние създаваме хубавата музика и ви я пускаме само след маничко. Какво ще чуете? Ами, Сони Фудера със сигурност, заедно с Попи, ще чуваме също и изпълнение на Лунеса и Арлена Ара в 12 са новините. Успешен ден!
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи. Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на ticketstation.bg.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84. 56-84-84-84.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08 788 78316.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов ще отговаря пред Темида за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасене на телесна повреда на майката на детето Тодорка Петрова. Екипи на Изпълнителната агенция Морска администрация започват извънреден контролен обход за наличие на замърсяващи продукти в района около моторния кораб Кайрус, закотвен в Бургаския залив. Сигнали от граждани алармират за възможно замърсяване край бреговете на Поморие и Бургаския квартал Сарафово. От Министерството на транспорта съобщиха, че специализиран катер вече извършил 2 огледа на корпуса на танкера и прилежащата акватория, като директен теч от самия плавателен съд не е установен. При обход в радиус от километър и половина морски мили обаче са били открити отделни отцветени петна, които веднага са били третирани с разрешен дисперсант. Припомняме, че корабът Кайрус бе провлачен до Бургаската залив в края на миналата година, след като на 5 декември заседна край бреговете на Автопол, изоставен от турски влекач заради лошото време. Плавателният съд, който е санкциониран по регламент на Европейската комисия, престоя край Автопол в продължение на 10 дни, през които екипажът му бе евакуиран. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа против. Гласуваха 71 народни представители, 27 от ГЕРБ СДС, 19 от Демократична България, 14 от Продължаваме промяната и 11 от Възраждане. Според дневния ред на депутатите, това беше първа точка в пленарното заседание. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Кметовете на 5 общини в Ямболско изразяват недоволство срещу решението американски самолети да бъдат разположени на летището в Безмер. Авиобазата е само на 4 км от населеното място. Още преди решението на Народното събрание от всички общини в Ямболска област изразиха недоволство, а вече след решението се подготвя и протест близо до авиобазата. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Карабах в дуба от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф или Макаби в следващият етап. Загубилят ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК.
0: Времето.
1: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над Северното крайбрежие ще има ниска слоста облачност или намалена видимост. Около следобед ще се развива купаста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, следобед по Южното Черноморие от североизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Club Burgas. Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Нером. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
4: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas.
6: Забавлявайте се!
7: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
11: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
14: Искаш нещо различно днес?
15: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
14: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
15: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
16: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Този петък. Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди. Море от идеи.
17: Вземете още от музика.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Плутерхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутерхос. Плутерхос. Наживо. Випма. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Твои три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов ще отговаря пред Темида за отвличане в условията на опасен рецидив за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майка й, за нанасене на телесна повреда на майката на детето Тодорка Петрова. Задържане. Задържаният е с 12 влезли в сила присъди и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание за кражба е изтърпяно през октомври 2021 година. Тоест не е изтекал 5-годишният срок, който би изключил възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. По думите му, състоянието на детето тепърва ще се оценява, но няма да бъде коментирано пред медиите. Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Екипи на Изпълнителната агенция Морска администрация започват извънреден контролен обход за наличие на замърсяващи продукти в района около моторния кораб Кайрус, закотвен в Бургаския залив. Сигнали от граждани алармират за възможно замърсяване край бреговете на Поморие и бургаския квартал Сарафово. От Министерството на транспорта съобщиха, че специализиран катер вече извършил 2 огледа на корпуса на танкера и прилежащата акватория, като директен теч от самия плавателен съд не е установен. При обход в радиус от километър и половина морски мили обаче са били открити отделни отцветени петна, които веднага са били третирани с разрешен дисперсант. Припомняме, че корабът Кайрус бе провлачен до Бургаският залив в края на миналата година, след като на 5 декември заседна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач заради лошото време. Плавателният съд, който е санкциониран по регламент на Европейската комисия, престоя край Ахтопол в продължение на 10 дни, през които екипажът му бе евакуиран. 54 000 евро бяха върнати днес от прокуратурата в Добрич на 5 жертви на алоизмамници. Парите са иззети от 4 души от Горна Оряховица, които са превърнали телефонните измами в своя професия, заявиха от държавното обвинение. По време на разследването са предотвратени още 12 измами за над 50 000 евро. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа. Против гласуваха 71 народни представители, 27 от ГЕРБ СДС, 19 от Демократична България, 14 от Продължаваме промяната и 11 от Възраждане. Според дневния ред на депутатите, това беше първа точка в пленарното заседание. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА излиза срещу Карабах в Долбот, втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион Тофик Бахрамов започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на италианец Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на националния стадион Василевски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф или Макаби в следващият етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо или ПАОК.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около следобед ще се развива купаста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, следобед по Южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя с мен Динко Иванов. В минутите до 16-я час ще обърнем внимание на по-интересното от света на шоу-бизнеса. В началото ще си поговорим за едно събитие, което ще събере феновете на графа. С концерт в крепост Туида в Сливен на 23 юли изпълнителят дава начало на турнето си в няколко български града. Новата му програма ще бъде представена също на 24 юли в Бургас, на 25 юли във Варна и на 8 август в Пловдив. Концертите ще съберат песните, които публиката очаква и обича, като я върнат още по-назад в общата и история с графа. Сред специалните моменти ще бъде Влюбени сълзи, песен от първите години на певеца, а специален акцент по време на турнето е книгата Граф Алайв, която феновете ще могат да открият на място и да запазят като личен спомен от преживяното с автограф и послание от самият артист. Така те ще пренесат емоцията от срещата с графа у дома, а страниците на книгата ще ги отведат зад светлините на прожекторите към подготовката, хората и истинските истории зад сцената. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи.
7: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август, морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
14: Мама мия.
15: Станция за музика.
16: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: още интересни новини в следобедния дайджест. Победителката на Евровизия 2018, израелката Нета Барзилай, предсказа, че Евровизия 2027, която ще се проведе в България след победата на Дара, ще бъде домакинствана от Бургас. Именно морският град и София останаха двата претендента за домакинството на конкурса след отпадането на другите кандидати Пловдив и Варна. Знам, че малко закъснях, но традицията си е традиция. Предвиждам, че следващият град, който ще домакинства Евровизия, е Бургас, обяви Нета. А историята зад предвижданията на Нета Барзилай се превърна в една от най-забавните и обичани традиции сред феновете на Евровизия. Тя е известна също като проклятието на Нета, защото певицата има феноменалната способност винаги да посочва грешен град за домакин на следващото издание. Ето защо повечето потребители в социалните мрежи шеговито обявиха, че тази прогноза означава категорична победа за София. Всичко започна в нощта на нейния триумф през май 2018 в Лисабон с песента «Той». Веднага след като спечели кристалния трофей, Нета извика от сцената следващият път в Йерусалим. Противно на думите и обаче, Евровизия 2019 се проведе в Тел-Авив. Този забавен гаф вдъхнови Нета да превърне грешните прогнози в ежегоден ритуал. Преди всяко официално обявяване на града домакин, тя публикува забавно видео с прогноза, а историята показва 100% грешна успеваемост.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Билети на TicketStation.bg.
6: Семейте още от музиката. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, това заяви говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасене на телесна повреда на майката на детето. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома и 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово. Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. Расте напрежението в Ямболско, след като парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Освен едноименното село, съседните населени места също стартираха подписка срещу решението. Местните жители организират и протест в района на авиобазата утре. Очаква се също утре кметовете от цялата Ямболска област да се срещнат с военният министър. Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна, старши комисар Стоян Стоянов. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавният куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спират, съобщи екипът. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Експерти на басейнова дирекция в Черноморски район извършиха извънредни проверки след постъпили сигнали за наличие на мазут по плаж Сарафово и за петролно петно в Бургаският залив. При огледа на плаж Сарафово не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. За да се установи дали има замърсяване, е взета проба от морската вода, която ще бъде изследвана в лаборатория за наличие на летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди. Проверка е извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е придвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Страните от Европейския съюз се споразумяха за новият смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след седмици на преговори. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 година, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руският петрол. Преговорите се проточиха след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на Европейския съюз са постигнали временно решение таванът на цената на руският петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Карабах приема ЦСКА в първи матч от сблъсъка им от втори предварителен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе на стадион Тофик Бахрамов в Баку и започва в 19 часа българско време. Матчът ще бъде ръководен от италианеца Даниеле Кифи. Играчите на Християнев отстраниха северноирландският Дере Сити в предишният кръг с общ резултат 5-3. Победителят от двойката ще играе в следващия кръг срещу победителят от сблъсъка Шериф Тираспол Молдова, Макаби Тел Авив Израел. Отпадналият продължава към трети кръг на Лига на конференциите, а там ще се изправи срещу отпадналият от двойката Динамо Киев Украйна, ПАОК Гърция.
0: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа умерен вятър от северозапад, а след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: тези дни Мелани Чисхолм, позната на милиони фенове като Мелси или Спорти Спайс от легендарната група Spice Girls, се омъжи за австралийският модел Крис Дингъл на тържествена церемония в графство Камбрия, Великобритания, съобщи Daily Mail. 52-годишната певица за първи път в живота си сключи брак, като на събитието присъстваха нейни близки, приятели, както и колежките от Spice Girls. Гери Хорнер, Мелани Браун и Ема Бънтън бяха сред очакваните гости, докато Виктория Бекъм не присъства, тъй като имаше ангажименти около финалните мачове на световното първенство по футбол. Мел Си и Крис Дингъл са заедно от 2024 и според британските медии моделът е в края на 40-те си години. Двамата избраха за своя сватба луксозната провинциална къща The Country House в село Касъл Карок, където семейството и приятелите им отпразнуваха началото на новият си съвместен живот. Според британските медии, след сватбата Мел Си и Крис Дингъл може да се преместят в Австралия. Певицата вече работи по австралийската версия на телевизионното шоу Гласът, а 17-годишната й дъщеря Скарлет скоро ще напусне дома, за да учи в университет. Толкова за Мел Си, сега реклами, а после още музика.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Латечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: за сингли на Билборд, американската певица и авторка на песни Ела Лангли запази челната си позиция в класацията, като отбеляза 14-та непоследователна седмица на върха, съобщи сайтът на изданието. С постижението си Лангли се изравни с Марая Кери и Уитни Хюстън, чието сингли We Belong Together и I Will Always Love You също са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. На първо място по този показател е Марая Кери с общо 22 седмици на върха с коледният хит All I Want For Christmas Is You, връщайки се отново начало в чарта Hot 100 преди 3 седмици, оглавявайки го за 11-та седмица. Chosen Texas на Ела Лангли стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържава се толкова дълго време на върха. С постижението си Лангли тогава изпревари Деби Бун, която през 77-ма година доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици. Ела Лангли класира още две песни в челната десетка на чарта за сингли Hot 100, парчето Be He, което запазва трета позиция, и I Can't Love You Anymore в сътрудничество с Morgan Wallen, което запазва седмо място.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Louis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, това заяви говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасене на телесна повреда на майката на детето. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома и 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово. Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. Расте напрежението в Ямболско, след като парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Освен едноименното село, съседните населени места също стартираха подписка срещу решението. Местните жители организират и протест в района на авиобазата утре. Очаква се също утре кметовете от цялата Ямболска област да се срещнат с военният министър. Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна, старши комисар Стоян Стоянов. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавният куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спират, съобщи екипът. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Експерти на басейнова дирекция в Черноморски район извършиха извънредни проверки след постъпили сигнали за наличие на мазут по плаж Сарафово и за петролно петно в Бургаският залив. При огледа на плаж Сарафово не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. За да се установи дали има замърсяване, е взета проба от морската вода, която ще бъде изследвана в лаборатория за наличие на летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди. Проверка е извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е придвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Страните от Европейския съюз се споразумяха за новият смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след седмици на преговори. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 година, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руският петрол. Преговорите се проточиха след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на Европейския съюз са постигнали временно решение таванът на цената на руският петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Апоел Тел-Авив е символичен домакин на Лудогорец в първи матч от сблъсъка им от втори предварителен кръг на Лига на конференциите. Срещата ще се проведе в Мишколц, Унгария от 21 часа и 30 минути българско време и ще бъде ръководена от швейцареца Алесандро Дудич. Победителят от двойката ще играе в трети предварителен кръг срещу победителят от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша.
0: Време. времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа умерен вятър от северозапад, а след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е дайджестът по Радио Майя с по-интересното от света на звездите. Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон Диди Кумс, още известен като BDD или Puff Daddy, който беше осъден на 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция, е продал имението си на остров Star Island в Майами за 55 милиона долара, съобщава сайтът за знаменитости TMZ. Според информацията на сайта, сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара. Припомняме, че през октомври 2025 година в съд в Нью-Йорк бе осъден Шон Диди Кумс на повече от 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция. Защитата на рапъра и продуцента поиска 14 месеца лишаване от свобода, като прокуратурата настояваше за повече от 11 години затвор. През юли същата година съдебните заседатели признаха Кумс за невинен по по-тежките обвинения, изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Този петък Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Стор.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Grand Resort Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
9: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
10: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
11: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
12: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
13: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
14: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
15: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
16: Hey, come dash.
17: К, стричкове, тонемо.
16: Camp.
17: И тамове. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
18: Hej, kde otivaš?
19: При Чичо Тони.
18: Къде?
19: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
20: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
21: Мама мия.
22: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: И в края на дайджестът ще си поговорим за една звездна двойка, която сключи брак съвсем наскоро. Тейлор Суифт и Травис Келси ще разширят семейството си. Всъщност те вече са го разширили. Двойката, която наскоро отпразнува шумно сватбата си в Нью-Йорк, представи новият си домашен любимец, пухкаво бяло куче, което до сега не беше виждано в публичните среди. На снимки, заснети от папараците по-рано тази седмица, Келси е запечатан да излиза участният самолет на Суифт, следван от очарователното бяло куче. Не е известно дали Суифт ги е придружавала, но Келси и кучето им бяха забелязани да пристигат на летището в Палм Бич. Кучето изглежда е от породата самоет, вид пастирско куче с гъста козина и активен характер. Това е първият случай, в който кучето, за което се носят слухове, че принадлежи на Суифт и Келси, е било забелязано, но нито един от двамата не е потвърдил, че е негов собственик. А иначе слуховете за кучето им циркулират вече от известно време. По-рано този месец в The Daily Mail се появиха изтекли снимки от сватбата им в Madison Square Garden, на които се вижда куче на някои от снимките на двойката, публикувани по повод събитието. Преди няколко месеца пък кучето беше забелязано да излиза от колата на Суифт. Според Page Six, двойката има кучето от около година и е много щастлива от своя общ домашен любимец. Сега е време да чуем рекламите, после музиката по радио Мая продължава.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, това заяви говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасене на телесна повреда на майката на детето. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома и 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово. Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се укривал в продължение на няколко дни. Расте напрежението в Ямбълско, след като парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Освен едноименното село, съседните населени места също стартираха подписка срещу решението. Местните жители организират и протест в района на авиобазата утре. Очаква се също утре кметовете от цялата Ямбълска област да се срещнат с военният министър. Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна, старши комисар Стоян Стоянов. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавният куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спират, съобщи екипът. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Експерти на басейнова дирекция Черноморски район извършиха извънредни проверки след постъпили сигнали за наличие на мазут по плаж Сарафово и за петролно петно в Бургаският залив. При огледа на плаж Сарафово не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. За да се установи дали има замърсяване, е взета проба от морската вода, която ще бъде изследвана в лаборатория за наличие на летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди. Проверка е извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е предвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Страните от Европейския съюз се споразумяха за новият смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина след седмици на преговори. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украина през 2022 година, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руският петрол. Преговорите се проточиха след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на Европейския съюз са постигнали временно решение таванът на цената на руският петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Карабах приема ЦСКА в първи матч от сблъсъка им от втори предварителен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе на стадион Тофик Бахрамов в Баку и започва в 19 часа българско време. Матчът ще бъде ръководен от италианеца Даниеле Кифи. Играчите на Християнев отстраниха северноирландският Дере Сити в предишният кръг с общ резултат 5-3. Победителят от двойката ще играе в следващия кръг срещу победителят от сблъсъка Шериф Тираспол Молдова, Макаби Тел Авив Израел. Отпадналият продължава към трети кръг на Лига на конференциите, а там ще се изправи срещу отпадналият от двойката Динамо Киев Украйна, ПАОК Гърция.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа умерен вятър от северозапад, а след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
5: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
6: Сряда, DJ 359 и Нарон. Четвъртък, Тео, Мартист, Мани Стакс. Петък, DJ Браган за Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романус Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
5: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
7: Забавлявайте се!
8: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Ах, морето!
13: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
14: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 23

0: Гърдите, Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Hey, calm dash.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Camp?
4: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
6: Pri Čiču Toni.
5: Kde?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия. Вземете още от

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, това заяви говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасене на телесна повреда на майката на детето. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома и 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово. Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се укривал в продължение на няколко дни. Расте напрежението в Ямбълско, след като парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Освен едноименното село, съседните населени места също стартираха подписка срещу решението. Местните жители организират и протест в района на авиобазата утре. Очаква се също утре кметовете от цялата Ямбълска област да се срещнат с военният министър. Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна, старши комисар Стоян Стоянов. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавният куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спират, съобщи екипът. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Експерти на басейнова дирекция Черноморски район извършиха извънредни проверки след постъпили сигнали за наличие на мазут по плаж Сарафово и за петролно петно в Бургаският залив. При огледа на плаж Сарафово не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. За да се установи дали има замърсяване, е взета проба от морската вода, която ще бъде изследвана в лаборатория за наличие на летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди. Проверка е извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е предвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Страните от Европейския съюз се споразумяха за новият смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина след седмици на преговори. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украина през 2022 година, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руският петрол. Преговорите се проточиха, след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на Европейския съюз са постигнали временно решение таванът на цената на руският петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Апоел Тел Авив е символичен домакин на Лудогорец в първи матч от сблъсъка им от втори предварителен кръг на Лига на конференциите. Срещата ще се проведе в Мишколц, Унгария от 21 часа и 30 минути българско време и ще бъде ръководена от швейцареца Алесандро Дудич. Победителят от двойката ще играе в трети предварителен кръг срещу победителят от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа умерен вятър от северозапад, а след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
11: Станция за музика.
12: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
3: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Повдигат 4 обвинения на пастрока на Наталия, това заяви говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасене на телесна повреда на майката на детето. Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома и 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово. Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителен магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. Расте напрежението в Ямболско, след като парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Освен едноименното село, съседните населени места също стартираха подписка срещу решението. Местните жители организират и протест в района на авиобазата утре. Очаква се също утре кметовете от цялата Ямболска област да се срещнат с военният министър. Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна, старши комисар Стоян Стоянов. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавният куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спират, съобщи екипът. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър. Парламентът избра днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Това е Пламен Тодоров. Той бе избран с 124 гласа. Пламен Тодоров е предложение на управляващите от Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарна комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. След избора на Пламен Тодоров от квотата на парламента се очаква това да направят Върховният административен съд и президентът. Експерти на басейнова дирекция Черноморски район извършиха извънредни проверки след постъпили сигнали за наличие на мазут по плаж Сарафово и за петролно петно в Бургаският залив. При огледа на плаж Сарафово не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. За да се установи дали има замърсяване, е взета проба от морската вода, която ще бъде изследвана в лаборатория за наличие на летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди. Проверка е извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е придвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Страните от Европейския съюз се споразумяха за новият смекчен пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна след седмици на преговори. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 година, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руският петрол. Преговорите се проточиха след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на Европейския съюз са постигнали временно решение таванът на цената на руският петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Карабах приема ЦСКА в първи мач от сблъсъка им от втори предварителен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе на стадион Тофик Бахрамов в Баку и започва в 19 часа българско време. Матчът ще бъде ръководен от италианеца Даниеле Кифи. Играчите на Християнев отстраниха северноирландският Дере Сити в предишният кръг с общ резултат 5-3. Победителят от двойката ще играе в следващият кръг срещу победителят от сблъсъка Шериф Тираспол Молдова, Макаби Тел Авив Израел. Отпадналият продължава към трети кръг на Лига на конференциите, а там ще се изправи срещу отпадналият от двойката Динамо Киев Украйна, ПАОК Гърция.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно, ще духа умерен вятър от северозапад, а след обяд по южното Черноморие от североизток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-6090.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Стена.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
10: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
11: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, 100 кила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
10: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
9: Забавлявайте се!
12: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
13: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
14: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
15: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
16: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
17: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
18: Теди! Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи.
19: Отново музика.
20: Радио Майя.
19: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
21: Радио Майя. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи.

0: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
10: Hey, dokąd idziesz?
11: До вуйка Тонего.
10: Gdzie?
11: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
12: Tony, mama! Mia!
13: Mia! Hej, kiedy otywasz?
14: При Чичо Тони.
13: Къде?
14: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
16: Мама Мия.
17: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Бургас. Готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
2: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

20 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Hey, dokąd idziesz?
4: Do Wujkato Neego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U Wujkato Neego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem Zemija. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897.

Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем, има къде. Мама Мия. Вземете още от

Ти. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този петък. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Станция. Към музика.
1: Майя. Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

твоите бъди повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Бургас. Днес е 26 юли, в четвъртък, 23 юли, простете. Започва един хубав и слънчев ден навън, въпреки бурите вчера. Ще отминат ли градушките и бурите и ще се завърне ли хубавото време? Това поглеждаме към прогнозата днес. Преди обяд ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, а в източните и планинските райони на изолирани места ще прегърми. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури за страната ще са предимно между 25 и 30 градуса, а в София около 26. Най-огромен интерес проявяваме, разбира се, за времето край морето, по Черноморието. Не само ние, които живеем тук, но и тези, които искат да дойдат на море, особено през почивните дни. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево сутринта над северното крайбрежие. Ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Около и следобед пак ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, следобед при нас по Южното Черноморие от северо-исток. Виждаме и от картата 17 градуса минимални температури, 26 градуса, а доста по-хладно от предишните дни ще бъде максималната температура, 18-19 градуса към момента. Слънце и дъжд след обед. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък с умерен северозападен, а в източната половина от страната и североизточен вятър ще нахлува още по-хладен въздух, според прогнозата. Слънчеви часове ще има преди обед, но след обед и до полунощ. Отново на много места в цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат 18 и едва 20 градуса в западните райони, а в източните и югоизточните при нас ще достигат 28-29.